0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Apicultorii din România vor primi sprijin financiar anual de la stat. Camera Deputaților a adoptat legea care prevede că fiecare apicultor poate primi 15.000 de euro pe an până în 2028. Deputatul PSD, Emanuel Câmpan.
1: Acest proiect propune o schemă temporară de ajutor de stat pentru perioada 2026-2028. Vorbim despre o măsură necesară pentru modernizarea sectorului apicol, pentru creșterea numărului de familii de albine, pentru susținerea producției românești și pentru protejarea unei activități esențiale pentru agricultură. Această lege nu este o cheltuială inutilă. Este o intervenție în agricultură, în economie și în viitorul alimentar.
0: Pot beneficia cei înscriși în baza națională de date apicole și care dețin autorizațiile necesare. Mai multe culturi de cannabis descoperite de Dicot în orașul Măgurele din județul Ilfov. Procurorii au ridicat 22 de kilograme de droguri care erau destinate comercializării. Semințele de cannabis fusese aduse din Olanda cu avionul. Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore, iar o femeie este cercetată sub control judiciar. Ancheta este în desfășurare. Scădere a înmatriculărilor de mașini noi în primele 4 luni ale anului au fost cu 14,2% mai puține, arată datele Asociației Constructorilor de Automobile din România. Vorbim despre aproximativ 37.000 de autoturisme înregistrate. Dintre acestea, 35% au fost full electrice, iar 4,5% au propulsie hibrid. La nivel european, înmatriculările de mașini noi au fost pe plus cu 4% în perioada ianuarie-aprilie. Pe piețele importante, scăderi au fost înregistrate doar în Franța de 1,6%. Pe plus au fost Germania, Spania și Italia. Vânzarea de acțiuni la companiile de stat blocată până la sfârșitul anului 2027. Camera Deputaților a adoptat proiectul inițiat de PSD și votat și de AUR și SOS. USR acuză că legea este neconstituțională și că protejează controlul politic asupra companiilor de stat. Legea nu se aplică companiilor care înregistrează pierderi timp de 5 ani consecutiv, celor aflate în insolvență sau celor ale căror acțiuni valorează mai puțin de 5 milioane de lei. Curățenia pe străzile în sectorul 2 continuă. Săptămâna aceasta a venit rândul bulevardului Ferdinand între Mihai Bravu și Gara d'Est. Mâine spălarea mecanizată se va face pe sensul spre Mihai Bravu. Autoritățile le cer șoferilor să nu parcheze mașinile pe aceste segmente de drum. Porții deschise la Camera Deputaților luni de 1 iunie. Copiii vor putea admira Cupa Campionilor Europeni obținută în urmă cu 40 de ani de Steaua București. Programul gratuit de vizitare este între orele 10 și 17. Șmorchest anunță că se mai răcorește de astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. După amiază, la munte, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și posibil în Transilvania sunt așteptate averse și vânt. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: dimineața, dragi! Bună dimineața! Începe Magic Morning! Imediat vă spun când vine și vacanța de vară! Sigur, pentru clasele a 8-a și a 12-a, cursurile se termină mai devreme. Revin să vă spun programul vacanței. Fiecare însă se gândește la concediu în felul lui sau ei. Și am și un studiu interesant despre apa cu lămâie. Unii o consumă dimineața. E, într-adevăr, un trend doar de TikTok sau are beneficii reale? E o întrebare la care încerc să răspund de pe la specialiști imediat. Ce înseamnă detox și dacă e mit povestea asta? În general, ficatul curăță singur, nu cred că are nevoie de lămâie. Dar revin să vă povestesc. Aici e Magic Morning. Bună dimineața și bine ați venit!
1: Enjoy the magic on Magic Morning.

prieteni dragi, bună dimineața! Cel mai așteptat moment din an nu e Crăciunul, ci vacanța de vară. Anul acesta cursurile se termină pe 19 iunie pentru majoritatea copiilor. Cei care susțin examene importante vor intra în vacanță mai devreme. Să se bucure însă cu adevărat de zilele libere abia după ce trec evaluarea națională și bacalaureatul. Potrivit calendarului, anul școlar 2025-2026 se încheie vineri pe 19 iunie. Data marchează finalul celui de-al cincilea modul de învățare. Ce trebuie să știm? Clasa 8-a încheie cursurile pe 12 iunie. Cei de la 12-a pe 4 iunie. Există o excepție față de programul obișnuit de vacanță. Elevii din învățământul licean, filiera tehnologică, au cursuri până pe 26 iunie, cu o săptămână mai mult față de restul colegilor lor. Vacanța de vară durează 11 săptămâni, adică până în septembrie. Dar până atunci să ne bucurăm de dimineața asta cu soare, nu peste tot, și de muzică, evident, și de cafea. Vă aștept cu Oameni Muzici Întâmplări imediat.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața, ca de obicei, vă invit să trecem în revistă la ora asta cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. Pe 28 mai, în 1999, în Milano, după 22 de ani de muncă de restaurare atentă, cina cea de taină, pictura lui Leonardo da Vinci, putea fi văzută din nou în public. Pictura era una dintre cele mai, și este în continuare una dintre cele mai celebre din istoria universală a artelor. Și se găsește în continuare, evident, în fosta sală de mese a Bisericii Dominicane Santa Maria delle Grazie, din Milano. 22 de ani s-a lucrat la restaurarea ei, a cinei celei de taină. Citiți când aveți timp. Tot în 28 mai 1959, Abel și Baker erau primele maimuțe care se întorceau tefere din spațiu, după un zbor suborbital, la bordul rachetei balistice Jupiter. Abel, o maimuță Retus, care cântărea mai puțin de 3 kg, a murit la 4 zile după aterizare. Baker însă avea 310 grame și a trăit multă vreme, până în 84, într-un centru spațial. La Londra era fondată organizația Amnesty International în 28 mai 1961. Dave Gahan de la Depeche Mode se interna în spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles după o aparentă supradoză de substanțe ilegale. Britney Spears era number one în topurile americane cu Whoops, I Did It Again pe 28 mai în anul 2000. Multe lucruri interesante în muzică. Hai să ascultăm pe Britney. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Nici o concluzie pentru desemnarea premierului după negocierile din ultimele săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că discuțiile la Cotroceni nu s-au soldat cu vreo concluzie.
1: Din punctul meu de vedere, cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Pentru că orice s-ar spune, un guvern interimar are posibilități limitate. Gândiți-vă, de exemplu, că dacă până la intrarea în vacanță parlamentară nu se găsește soluția unui guvern, guvernul nu va mai putea emite pe perioada vacanței parlamentare nicio ordonanță de urgență.
0: Presa a vehiculat numele lui Eugen Tomac drept propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Iar România are nevoie de educație media și digitală, subliniază președintele. Nicușor Dan avertizează că dezinformările rostogolite în spațiul public afectează încrederea în interiorul societății. Șeful statului a declarat că dezinformarea nu este doar în politică. România se confruntă cu un val de informații false, inclusiv în medicină sau economie. Nicușor Dan.
2: Dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Este coordonată pe multiple planuri. Cum facem să protejăm fără să limităm libertatea de exprimare? Trebuie să ne concentrăm în zona de educație media și digitală, pentru că este o chestiune chiar de securitate națională.
0: Nicușor Dan. Sancțiunii date de Consiliul Concurenței pentru companiile de taxi de la Otopeni, două organizații de profil și 18 companii s-au înțeles să elimine aplicația Clever de pe terminalele din aeroport pentru a împiedica călătorii să compare oferte și să aleagă cel mai ieftin taxi. Amenzile totale se ridică la aproape 4 milioane de lei. Ca urmare, aeroportul Otopeni va permite accesul și aplicațiilor de ride-sharing, nu doar al taxiurilor tradiționale. Festivalul copiilor pe 1 iunie la Hala la Minori din sectorul 3. Evenimentul se va desfășura între orele 11 și 20. Cei mici vor avea parte de ateliere creative, competiții sportive și animație. Copiii din școlile sectorului 3 urcă pe scenă cu momente de muzică, dansă și recitaluri. Accesul la festival este gratuit. Poșta Română a inaugurat un hub logistic la București. Compania Națională a demarat anul trecut procesul de modernizare și a investit 50 de milioane de lei. În prezent, Poșta Română operează 7 hub-uri logistice și de curierat, între care și cele din Craiova, Iași, Brașov și Timișoara. Acum 2 ani, Poșta a investit peste 150 de milioane de lei în echipamentele moderne de sortare. La Cluj a fost instalată prima bandă automată de sortare din ultimele 5 decenii. Șmorchest anunță că se mai răcorește de astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

unii beau cafea, alții beau ceai și mai există foarte mulți care la prima oră beau apă cu lămâie. Întrebarea e, are beneficii reale sau e doar un trend de TikTok, Instagram și așa mai departe? Apa cu lămâie, băută dimineața, eventual apă ușor călduță, a devenit unul dintre cele mai populare obiceiuri de wellness. Promovată intens ca fiind un ritual de detoxifiere sau că topește grăsimea sau că repornește metabolismul, în realitate lucrurile sunt mult mai puțin spectaculoase decât sugerează trendul. Ce e de fapt apa cu lămâie? Obiceiul constă în consumul unui pahar de apă caldă sau la temperatura camerei cu un pic de suc de lămâie proaspăt stors. Unii o beau pe stomacul gol, imediat după trezire, considerând că efectele sunt amplificate. Din punct de vedere nutrițional, e o băutură cu puțină vitamina C și ceva o acizi organici. Mitul detoxifierii este, cum îi spune și numele, un mit, adică o iluzie. Nu, ficatul nu este detoxifiat de apă cu lămâie. Organismul uman are sisteme foarte bine stabilite și foarte eficiente de detoxifiere. Adică corpul uman se detoxifică singur prin ficat, rinichi, plămâni și piele. Apa cu lămâie nu accelerează nimic. Ceea ce face, de fapt, este să contribuie la hidratare. Iar hidratarea susține indirect funcționarea organismului. Apă proaspătă sau apă cu lămâie e cam același lucru. Dar sunt beneficii reale, nu sunt soluții miraculoase, adică sunt câteva efecte pozitive. În primul rând, cum spuneam, hidratează. După noapte, organismul are nevoie de apă, primul lucru. Lămâia aduce o cantitate mică de vitamina C, care e un antioxidant important, implicat în funcționarea sistemului imunitar, în sinteza colagenului. Și da, ajută digestia. Gustul acru poate stimula ușor secrețiile gastrice. Asta e totuși subiectiv, pentru că da, există oameni care au un stomac mai sensibil sau probleme cu dinții și atunci apa cu lămâie nu ajută, pentru că aciditatea lămâii poate irita la gastrită, la reflux gastroesofagian, la sensibilitate gastrică, smalțul dentar. Atenție! Deci, de ce e trendul ăsta atât de popular? Păi pentru că toată lumea caută soluții simple ca să fii mai sănătoși. Contează mult momentul în care bei apă cu lămâie. Important este mai degrabă consistența hidratării, nu momentul exact al consumului. Apa cu lămâie e doar o apă un pic îmbunătățită. Nu este elixir de detox, nici soluție de slăbit, are ceva beneficii reale, dar e parte dintr-un stil de viață sănătos. Nu poate defini asta. Bună dimineața! Apă să fie! Și muzică bună! Vă aștept și cu alte informații!

0: vacanță cu povești.
1: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: You're in the 80s, baby.
4: This is

perfectă vremea, sau cel puțin așa pare. Aici în București sunt 18-19 grade. Cerurile se mi-a acoperit. De dimineață parcă mai caldă și mai plăcută decât multe altele. Vă aștept în Magic Morning. Sper că totul e bine, v-ați trezit. Da, traficul e așa cum știu, parcă din ce în ce mai complicat, da. Cadrele sanitare vin cu proteste, scriu site-urile de la noi. Imediat Ilinca vine cu amănunte de pe subiectul ăsta, dar sunt atâtea alte lucruri despre care sigur n-ai apucat să citești, că trebuie să fi fost o noapte lungă, nu? În Magic Morning, imediat, îți povestesc despre tot felul de lucruri. Uite, mă uitam mai devreme pe știrea asta despre proiecții ale filmului Veronica. Câte generații au crescut cu pelicula asta? O colecție de actori mari. Muzeul Național de Istorie e pentru o zi Muzeul Copiilor. Ne pregătim pentru Ziua Internațională a Copilului. O fostă balerină din Chile continuă să dea lecții de dans la 100 de ani, pe care i-am primit recent. Povești frumoase vești pune, ca de obicei, în Magic Morning și astăzi, imediat. Știri, acum Rag & Bone Man, Human. Bună dimineața!

0: dimineața, este fix ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Laura Stailinca.
1: Găsit vânzarea de acțiuni la companiile de stat blocată până la sfârșitul anului 2027. Camera Deputaților a adoptat legea inițiată de PSD și votată și de AUR și SOS. USR acuză că legea este neconstituțională. Deputatul Alexandru Dimitriu.
2: Vorbim despre imixtiunea Parlamentului în atribuțiile constituționale care aparțin exclusiv guvernului și prin acest proiect de lege se instituie o interdicție de vânzare pe bunurile care sunt proprietatea privată a statului. Practic, vă opuneți la o transparentizare în ceea ce privește acțiunile pe care le are statul și în felul acesta vreți în continuare să dețineți monopolul, voi cei care ați condus până acum România și să țineți în continuare oameni care nu permit dezvoltarea României.
1: Legea nu se aplică companiilor de stat care înregistrează pierderi timp de 5 ani consecutiv, celor aflate în insolvență sau celor ale căror acțiuni valorează mai puțin de 5 milioane de lei. Creșterea salariilor demnitarilor prevăzută în noua lege ar putea fi eșalonată. Premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24.
3: L-a mandatat pe domnul ministru Pâslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
1: Noua lege a salarizării prevede creșteri de peste 20% pentru demnitari. USR nu negociază cu PSD formarea unui guvern. Liderul Uniunii dezminte informațiile apărute în spațiul public. Dominic Fritz afirmă că USR este consecvent și își păstrează poziția exprimată după moțiunea de cenzură prin care a căzut cabinetul Bolojan. USR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, a punctat Fritz. Șoferii care transportă mărfuri nu sunt obligați să le descarce sau să le încarce, au decis deputații. Conducătorii auto pot manipula însă marfa în cazul transporturilor specializate, dacă acest lucru apare în contractul cu angajatorul sau dacă își exprimă în scris consimțământul. Transportatorii, furnizorii sau intermediarii care nu respectă legea riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei. Sălile de jocuri de noroc se vor închide treptat la Arad. Se va întâmpla pe măsură ce licențele pe care firmele le au vor expira. Decizia a fost luată de consilierii locali. În martie, primăria Arad a făcut un sondaj de opinie la care au participat peste 10.000 de persoane. Aproape 90% au votat pentru interzicerea păcănelelor în oraș. Și cod galben de vânt în aproape jumătate de țară. ANM anunță că până la ora 21 sunt vizate Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Rafalele pot atinge 70 de km pe oră, iar în Carpații meridionali și occidentali 90 de km pe oră. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

worry, be happy. N-ai de ce să-ți faci griji și astăzi vremea va fi caldă. În sudul țării e posibil să plouă, zic meteorologii. Spotify a anunțat că va lansa articole narate din publicații de renume, printre care Rolling Stone Magazine, The Atlantic, Vogue, Variety sau Vanity Fair. Adică pentru leneși sau pentru cei care nu citesc, vei putea asculta conținutul revistei tale preferate într-un player, că e acasă, că e la serviciu. Pentru utilizatorii serviciului de audiobook-uri, această platformă de streaming își diversifică conținuturile, scriu site-urile Gigantul, care are rădăcini în Suedia, din industria streamingului, va oferi 650 de articole de revistă în format lung, în engleză, pentru utilizatorii care au acces la serviciul de audiobook-uri. Spotify se gândește să îmbunătățească serios, să stimuleze implicarea utilizatorilor, să concureze mai eficient cu startup-urile de muzică bazată pe inteligență artificială, asta în viitorul apropiat. Deocamdată, pentru cei care n-au timp să citească articole din reviste, din publicații, din ziare, iată, la un buton distanță. Eu m-aș bucura pe de-o parte, dar pe de altă parte aș prefera să citim. Să citim o carte, de exemplu, mai ales pe săptămâna viitoare avem Bookfest la București. Ziceam că ne apropiem de ziua internațională a copilului. Luni, pe 1. Sunt așteptate evenimente de toate felurile. Revin să vă spun despre Veronica, filmul care a impresionat generații de copii de toate vârstele. Pe 1 iulie va fi proiectat acest film. În plus, sunt ateliere pentru copii, colecții speciale de caiete. Povestim despre toate. Aici e Magic Morning. Vă salut, bună dimineața. Aiken, don't matter.

proiecția filmului Veronica de 1 iunie, că e ziua copilului, Muzeul Național de Istorie a României va fi sâmbătă, înainte de ziua copilului, Muzeul Național al Copilului, pentru a sărbători în avans ziua de luni. Sunt multe, foarte multe instituții care fac tot felul de lucruri. Evident, o să citim sau o să aflăm despre toate imediat în seara zilei de 1 iunie. Mă uitam mai devreme pe analiza asta, care înțeleg că e făcută la Cotroceni. 3/4 dintre postările care dezinformează, atenție, 3/4 dintre postările care dezinformează provin de la aceleași 10 conturi. Și sunt și câteva teme favorite. Niște influenceri analizați care au conturi de lifestyle, de știri și divertisment pe rețelele de socializare. 6 din 10 publică lucruri scoase din context, adică dezinformează. Propagă informații false sau grav înșelătoare. Pe TikTok, atenție, 76% din temele care înșală opinia publică ar fi generate de fix 10 conturi. Iar pe Telegram, procentul ajunge la 99%. E un articol pe știrile protv.ro. Impresionant. Revin în Magic Morning. Caut toate veștile, altfel vă provoc să recunoașteți inegalabilii ca de obicei pentru un pachet de cărți îndată. Acum îl ascultăm pe Phil Collins în Magic Morning. Do you remember? Simply love it.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
3: Teoros,
5: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Vănică,
7: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
7: Smiley
3: și Trooper.
7: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
8: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
1: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slup.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
1: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcu.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: Bună dimineața!
1: La anul face 60 de ani.
0: A, încă face 59. Doamna An, Calian, asta este numele ei real. S-a născut în urmă cu, ați ghicit, 59 de ani astăzi, într-o suburbie în, a orașului Melbourne. Are o soră pe care poate o cunoașteți, Dani, cântăreață textieră și actriță. S-a mutat în Marea Britanie, unde a și locuit o perioadă. Acum înțeleg că are un apartament superb deasupra Central Park. Doamna asta, extraordinar de talentată, e recunoscută ca fiind cea mai bine vândută artistă australiană din toate timpurile. Născută și crescută în Melbourne, s-a mutat în Regatul Unit în anii 90, când a apărut în rolul din Neighbours, Vecinii. Era mecanic auto, o chema Charlene Robinson. Apoi, datorită trioului Stock Aitken Waterman, a început să cânte și a cântat foarte bine. Și astăzi face acest lucru. Artista despre care vorbim este cea care de-a lungul anilor a lansat I Should Be So Lucky, The Locomotion, Hand On Your Heart, Better The Devil You Know, Step Back In Time și multe alte albume extraordinare. Can't Get You Out Of My Head a fost probabil unul dintre cele mai bine vândute single-uri în 1994. Sunt multe lucruri interesante despre ea, despre femeia care și-a spus Showgirl, pentru că a concertat într-un turneu mondial pe care l-a vândut și despre care Universitatea din Anglia, Ruskin, a spus că este atât de important încât femeia, inegalabila de astăzi, a primit un titlu de academician de onoare în sănătate pentru contribuțiile sale în creșterea gradului de conștientizare asupra riscului cancerului de sân de care ea a suferit la un moment dat. Cântăreața pop, despre care v-am povestit destul de multe lucruri, e sărbătorită astăzi, 59 de ani. Cine e ea? Hai cu un apel în Magic Morning, te aștept cu

0: Ziua cu ea astăzi, 59 de ani, o femeie absolut superbă și la vârsta asta. O auzim aici cu Can't Get You Out of My Head. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Ionuț.
0: Ce faceți, Ionuț?
1: Mă duc către școală cu băiețelul.
0: Aha. În ce clasă e băiețelul?
1: În clasa a treia.
0: Bine. Să ajungeți cu bine. Spuneți-mi despre inegalabilă. Cine e ea?
1: Kylie Minogue,
0: felicitări, Ionuț, pachetul de cărți va aparține. Bravo, 59 de ani azi. La mulți ani dacă e și ziua voastră. Inegalabilii.

0: Simply the Best. Nu știu dacă ați văzut meciul. Sorana Cârstea urcă în toate topurile. 178.000 de euro și-a asigurat pentru victoria din al doilea tur. O să vă țin la curent cu ce se întâmplă la Roland Garros. Deocamdată, într-un sfert de oră, va fi ora 8. Mă pregătesc pentru horoscopul zilei de astăzi. E o vibrație 1. Ce înseamnă asta? Vă povestesc îndată. Suntem împreună în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile.
2: Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,99 lei. Carrefour!
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lampriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumate PC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico!
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
11: Alo?
12: Co Hotels, bună ziua!
11: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
12: Sigur că da, pe ce nume?
11: Ileana Cosuzeană.
13: Doar la CoHotels găsești o vacanță cu povești.
14: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland.

0: muzică din anii 90 în Magic Morning. Meta lansează abonamentele cu plată pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. Asta nu e neapărat bine, revin să vă povestesc după ați ghicit horoscop.
1: Horoscop Magic FM.
0: De pe știrile protv.ro. Și astăzi horoscopul o zi cu provocări cu

care, mai de care, dacă suntem selectivi și le reținem doar pe cele care ne dau idei bune, e în ordine. Vibrația zilei e 1, luăm startul într-o nouă provocare de viață. Gemeni, întrevedere cu cineva care vine cu o propunere de business. O să evaluați timpul forțat de muncă și o să vedeți dacă vă încumetați sau nu. Vă caută cineva care nu v-a uitat, ar vrea să reluați o relație, dacă nu s-au stins sentimentele. Rac, o să faceți puțină curățenie pe la prieteni și o să-i păstrați pe cei care sunt așa cum trebuie. Și nu refuză de câte ori îi rugați ceva. Poate în felul ăsta le dați de gândit. O să puneți la cale un eveniment din sfera profesională, vă bucurați de mare succes că va fi munca voastră apreciată. Leu! Poate puneți umărul la organizarea unui eveniment, spectacol, conferință, vă implicați trup și suflet. Poate fi vorba despre voi. Se poate să vă alăturați unui grup, să veniți cu idei, cu inspirație, aduceți noutate într-un domeniu anume, adică străluciți. Fecioară, se poate să aveți drumuri de făcut, rezolvați o sumedenie de lucruri pe care le-ați tot amânat, poate dați o tușă finală unui proiect care v-a dat bătăi de cap. O situație legată de școală se vrea soluționată. Aveți acte sau diferențe sau pur și simplu vreți să încheiați un an. Balanță, o să cheltuiți niște bani, să plecați în vacanță, s-ar putea să vă bucurați de tot ce se poate. Reduceri la cazare, la transport, vă rămâne ceva și de cheltuială. Vă interesați de niște acte, poate luați niște semnături, vă puteți mișca, faceți niște achiziții în baza unor contracte. Scorpion, vă caută cineva care ar vrea să puneți pe roată o afacere. Dacă v-ați mai eliberat, încumetați-vă, dacă nu cereți o amânare. Poate vă scoate cineva la o plimbare, vreți să petreceți mai mult timp împreună, să vă cunoașteți mai bine. Sagitător, o să interacționați cu oameni diverși care vor să lucrați împreună. Poate fi o activitate de plăcere, un hobby sau un sport de întreținere. Vi se rezolvă o chestiune mai veche. Puteți avansa cu niște demersuri care țin de recuperarea unor bani. Capricorn, poate vă faceți timp pentru o plimbare, pentru ceva mondenități sau pur și simplu vă dezmorțiți. Ați muncit non-stop, vreți să cunoașteți lume nouă. E posibil să lucrați la ceva în particular, vă puneți în valoare niște calități, să vă reinventați. Vărsător, la voi se conturează o idee de business, negociați cu angajatorul, nu vreți să fiți sub prețul pieței. Adică aveți o, așa, o formă de autoritate și sunteți conștienți de valoarea voastră. Poate nimeriți o rezervare mai ieftină într-o stațiune. E o perioadă cu prețuri mai bune. Pești, se poate să luați o decizie referitoare la o deplasare. Dacă mașina are ceva probleme, mergeți cu ea la service sau poate momentul să investiți în alta. O să fiți cooptați într-un grup, veniți cu idei noi, puneți în practică vreuna din ele și vă bucurați de rezultate. Berbec, poate că puneți mintea la contribuție pentru un proiect complicat. Așa, astfel încât să consumați și un surplus de energie care tot apare. Faceți dovada calităților voastre. E posibil să vă implicați într-o activitate de grup, dați zor să achitați tot. Și Taur, se întâmplă ceva care vă stimulează nevoia de a începe proiect nou. Adică ceva ce va duce bani, recunoaștere, intențiile voastre de a pune în practică o idee se concretizează. Vă ajută cineva care sponsorizează cumva munca și ideile. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost horoscopul. Bună dimineața! Marvin Gaye and Get It On! With Magic Morning on Magic FM.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Ilinca.
1: Bun găsit! Cadrele sanitare amenință cu proteste, inclusiv greva generală, din cauza noii legi a salarizării. Liderul Sanitas, Iulian Popa, reclamă că actul normativ va scădea drastic salariile în domeniu.
2: Cel mai probabil procentul colegilor care vor fi pe pierderi pe actuala lege va sări de 60%. ATI, UPU, serviciile de ambulanță, toate acestea vor fi cu siguranță pe pierdere. Medicii probabil vor pierde 2.000-3.000 de lei, vor fi pe compensat.
1: Noua lege a salarizării unitare ar trebui să intre în vigoare în ianuarie. Românii vor schimbarea clasei politice. Sunt datele unui sondaj în scop realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane. Cu amănunte, Alina Anea.
3: Aproape 70% dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Aproape jumătate dintre cei chestionați spun că statul trebuie să protejeze populația chiar și cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoria. Circa 90% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația: România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația: reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare, 46% spun că sunt total de acord, în timp ce doar 20% sunt total împotrivă.
1: Alina Anea. Grefierii se pregătesc de proteste față de noua lege a salarizării. Sindicatul reprezentativ susține că proiectul reprezintă un nou atac direct asupra personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. Dacă va fi aplicată forma propusă, deficitul de personal va crește în sistem. Noua lege a salarizării a fost criticată și de către Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul General. Începe construcția celui mai mare parc fotovoltaic din țară. Proiectul de la Ocrezeni, județul Giurgiu, combină producția de energie și capacitatea mare de stocare în baterii. Parcul ar urma să fie pus în funcțiune în toamna anului viitor. Energia produsă acolo va putea alimenta sute de mii de locuințe. Investiția sare de 460 de milioane de euro. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate. Internaționalul Andrei Rațiu a pierdut aseară finala Conference League. Crystal Palace a învins-o pe Rayo Vallecano cu 1-0 și și-a trecut în palmares prima cupă europeană din istoria clubului. Mateta a marcat singurul gol al meciului în minutul 51. Și datele meteo de la Morchest se mai răcorește. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade cu 25 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

veste bună sau nu, i-am ascultat pe Hanson. Oamenii ăștia au toți 45 plus. Sunt la fel de frumoși ca în copilărie când lansau piesa asta. Și pe când Zac, dacă nu mă înșel, avea 16 ani. Bine, ziceam că nu știu dacă e o veste bună sau nu. Meta a lansat ieri abonamentele cu plată pentru aplicațiile de top. Adică s-a făcut un pas important pentru gigantul tehnologic care încearcă să-și reducă dependența de publicitate. Anunțul a fost distribuit pe Instagram de directoarea de produse, Naomi Kite. Trebuie să știți că, denumite simplu, Instagram Plus, Facebook Plus și WhatsApp Plus, abonamentele costă $3.99 pe lună. La WhatsApp e $2.99. Și se pregătește și o ofertă unificată, astfel încât dacă cumperi unul să le ai și pe celelalte. Compania preconizează să cheltuiască anul ăsta între 125 și 145 de miliarde de dolari pentru centre de date dedicate inteligenței artificiale. Eu cred că dacă apare taxa asta, nu e neapărat rău, că poate încetăm să mai stăm atât cu ochii în telefon. Bine, o bere veche de 2300 de ani a fost găsită undeva într-o zonă îndepărtată, în China. Revin să vă spun cum s-au prins cercetătorii că e bere și ce compoziție avea. Asta pentru cei cărora le plac lucrurile de genul ăsta, informațiile de genul ăsta. Și imediat o să povestim un pic și despre, mi se pare important să înțelegem cum reușim unii dintre noi să facem lucruri extraordinare. Cum ar fi femeia asta, o balerină, o femeie care a lucrat până la 40 de ani. Apoi, vreme de alți 60, a fost profesoara altora. O fostă balerină de 100 de ani, dă și astăzi lecții de balet. Revin cu povestea ei imediat. Acum te invit să-ți pregătești telefonul. Urmează voucherul de la Bookfest. Săptămâna viitoare avem paradă de cărți și personaje.

celebrează 20 de ani la Romexpo. Între 3 și 7 iunie, mii de cărți, autori, lansări și povești care merită descoperite. În Magic Morning e momentul pentru un concurs care pune la încercare nu doar cultura generală, dar și relația cu cititul. Hai să răspunzi corect la o întrebare despre lumea cărților, să ne spui și o poveste personală legată de felul în care citești, alegi, păstrezi sau trăiești cărțile. Premiul este fabulos. Un voucher de 500 de lei, valabil exclusiv la Bookfest. Hai să-l câștigi! Atenție acum! Cred că fiecare dintre noi a avut măcar o zi în care totul părea complet absurd. Apropo de lume absurde, cum se numește fetița, fata, care cade într-o vizuină de iepure și ajunge într-o lume unde nimic nu are logică? Tocmai asta o face fascinantă. A. Matilda, B. Alice, 3. Aurora. Hai pe WhatsApp 0734220033. Și încă ceva, adăugați-mi ce carte ați recomanda unui om care n-a mai citit de multă vreme. Eventual și de ce. Vă aștept la 0734220033. Vă aștept cu un voucher la Bookfest de 500 de lei.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
5: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
4: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
5: Ne vedem pe scenă!
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

dimineața. Tot din America de Sud vine și doamna asta, a cărei poveste e deja virală pe toate site-urile interesante. Doamna Evelyn Cordero are 100 de ani, am plinit în urmă cu câteva luni și astăzi îi strălucesc ochii atunci când vorbește despre balet. Dansez chiar și în visurile mele. Asta zice ea în fața elevelor. Una dintre eleve are 80 de ani. Fosta balerină, Evelyn Cordero, conduce din 1994 o școală de dans într-o suburbie din Vitacura, așa se numește orașul, din Chile. În fiecare marți dimineață, începe la ora 10, bate măsura cu bastonul, fredorează melodii de muzică clasică, apoi schițează câțiva pași în fața a 10 femei. Cele mai multe dintre ele au spre 70-80, mă rog, vârsta între 50 și 80 de ani. Toate sunt îmbrăcate în bodysuit, negre sau roz, în balerin de culoare închisă și execută mișcări succesive. O septuagenară spune, ce tortură! Alții spun, când dansați, mișcați capul, fiți grațioase! Așadar, povestea doamnei Evelyn Cordero, care a împlinit 100 de ani și care dansează și astăzi, la 60 de ani după ce s-a pensionat, e virală. Eu am o poveste absolut superbă, imediat vin să-ți o spun, a unui domn tare drag mie care a scris o carte nouă. Cine e? Vă spun îndată. Bună dimineața!

0: Oricât de tare îl iubesc pe Lionel Richie, cel puțin la fel de mult îl iubesc și pe Gaspar Gheorghi. Bună dimineața, oameni buni! Iată ce carte frumoasă a scris omul ăsta minunat, care este unul dintre cei mai cunoscuți psihologi, psihoterapeuți, inventatorul pagina de psihologie.ro. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Liana!
0: Te-ai apucat de scris cărți pentru
1: copii? Imaginează-ți!
0: O am în mânuțele mele. Nu e doar o carte pentru copii. Este o carte minunat ilustrată. Ce frumos! Și asta au scris Harville și Helen
1: exact,
0: Lachelle?
1: Exact.
0: Ce frumos!
1: Și să spun ceva interesant, Liana, e prima carte de imago pentru copii care s-a publicat în lume.
0: Adică ce înseamnă? Sunt mai spune de o dată
1: Harville
0: ce înseamnă.
1: Hendrick și Helen Lachelle Hunt au dezvoltat terapia și teoria relațională imago. Au scris cărți în special pentru adulți, însă nimeni până acum n-a scris o carte bazată pe teoria imago pentru copii.
0: Și iată un domn din România, da, e adevărat, din o zonă a României în care numele nu-l ajută, dar el este 100% român, da, să ne fie clar asta, nu-i așa?
1: Da,
0: nu te identifici, ești român, nu?
1: Sigur, sigur, în sufletul meu.
0: Dar bunicii tăi de unde erau?
1: Bunicii mei erau de la granița cu Ungaria,
0: așa?
1: La 5 minute distanță de primul
0: deci tu ești
1: oraș
0: acasă
1: din Ungaria.
0: Și în București,
1: da,
0: și în Budapesta.
1: În sufletul meu există sentimente foarte puternice pentru ambele țări.
0: Bine, spunem despre cine e Baltazar.
1: Baltazar e un băiețel care ajunge în perioada de preadolescență și nu prea știe cum anume să gestioneze certurile, conflictele pe care le are cu sora lui, care e cu 4 ani mai mică decât el, și devine acest personaj principal din Oglinda din pădurea Koromhat.
0: Cum o cheamă pe pădure?
1: Koromhat.
0: De unde
1: Koromhat
0: vine asta?
1: Koromhat e strada, numele străzii pe care locuiau bunicii mei la țară, în nordul țării. Și mi s-a părut că e un nume care se potrivește cu misterul, cu aventura, cu ceva ce e nou, ceva ce...
0: Ce frumos! Asta e Koromhat.
1: Foarte bine pronunțat. Înseamnă
0: ceva?
1: Spatele dealului.
0: După blocuri suntem noi.
1: Exact. Da.
0: Bine. De ce e cartea asta specială pentru... Și de ce ar trebui cumpărată? Și de unde o cumpărăm?
1: Pe pagina de psihologie.ro, la fel ca toate cărțile, și o veste foarte, foarte bună, pentru că se apropie ziua de 1 iunie. Toate cărțile pentru copii și cărțile de parenting au 50% reducere, inclusiv Oglinda din pădurea Koromhat. Și cred că e genul de poveste care merită citită, Liana, de copii și de adulții care au fost cândva copii, pentru că ne ajută să ne întoarcem un pic în timp. Probabil că cei mai mulți dintre noi am petrecut la un moment dat niște veri la țară.
0: Așa.
1: La bunici, la alte rude din familie extinsă, și generația mea, generația noastră, de altfel, cred că ducem dorul acelor momente în care era libertate, în care tu n-ai fost
0: țară, dar am avut drumul taberei, parcă
1: ia uite.
0: Acolo era pentru mine și acasă, și la țară, și în vacanță. Campionatul național de sărit elasticul
1: s-a născut în drumul taberei. Acolo, da. Însă, această poveste te poate ajuta să vezi cum a fost pentru acei copii care au avut posibilitatea de a merge la țară.
0: Da.
1: Așa că, pe de o parte, e vorba despre amintiri. Da, și are sens. Exact.
0: Da.
1: Exact. Și, din păcate, cei mai mulți dintre copiii zilelor noastre nu mai au acces la astfel de experiențe.
0: Pentru că s-au mutat bunicii în orașe, pe de o parte, sau pentru că, din păcate, părinții au fost concepuți la vârste înaintate și bunicii au plecat
1: asta
0: în alte
1: parte,
0: lumi.
1: Exact.
0: Cred că la mine așa a fost.
1: Și mai e și această tendință modernă de a nu-i mai lăsa pe copii să petreacă prea mult timp la bunici, pentru că regulile nu sunt respectate, pentru că...
0: Spune-mi de ce, din punct de vedere psihologic, de ce e greșit să nu-și lași copiii cu bunicii, indiferent unde
1: Pentru că cu cât avem un sistem relațional mai amplu, adică cu cât sunt mai mulți adulți responsabili în jurul copilului, cu atât va fi mai câștigat acest copil. Și adevărat că mulți dintre noi suntem un pic deranjați, nemulțumiți, ofticați, supărați pe faptul că părinții nu ne-au oferit tot ceea ce am fi avut nevoie. Însă uităm că ei între timp au crescut extrem de mult din punct de vedere psihologic și emoțional, și deseori,
0: și
1: în calitate de bunici, încearcă să supracompenseze și să facă mai mult decât au făcut când eram noi copii.
0: Dar bunicii sunt regii răsfățului din totdeauna, cu sau fără studiu psihologie.
1: Da, și atât de important ca și bunicii să învețe, să asculte părinții nepoți lor, să țină cont de ceea ce stabilesc părinții.
0: Bun, spuneai că această carte nu e doar pentru copii.
1: Da.
0: Deși apare că e o carte, fiind ilustrată frumos și cumva e o carte minunată. 1 iunie, peste 3 zile, dar asta e adevărul. E o carte minunată, sunt dialoguri frumoase, toată lumea înțelege nevoia de a aparține.
1: Da, da.
0: Și cei care nu înțeleg sunt cei care probabil că sunt într-o criză. Bun, de ce asta? De ce cartea asta pentru și nu
1: că,
0: altele?
1: Pentru că mi se pare că învățăm foarte multe lucruri pe copii în zilele noastre. Să își ară iertare, să spună mulțumesc, însă nu învățăm un lucru esențial, Liana, din punctul meu de vedere, și anume să poarte o conversație dificilă într-un mod constructiv sau să se certe într-un mod inteligent. Atâta timp cât iubești, vor fi certuri. Atâta timp cât ai o relație de fratrie, de prietenie cu părinții tăi, vor fi conflicte din când în când.
0: Câtă vreme iubești, vor fi certuri.
1: Exact.
0: A
1: da,
0: zis
1: da, Gașpar. Da. Și avem
0: bun.
1: Nevoie să învățăm pe copii să nu evite conflictele, pentru că în conflict există foarte mult potențial, iar esența morală a acestei cărți e cum anume putem trece printr-un conflict fără să ne distanțăm, ci din potrivă să ne apropiem.
0: Poți să faci asta
1: poți,
0: după ce te-ai
1: poți.
0: Supărat și te-ai izolat în camera ta? Asta e modelul. Nu știu dacă se mai întâmplă asta acum, dar pe vremea când eram eu copil, pentru că am fost copilul cel mic, mai am un frate mai mare, tot timpul când ceva era neregulă era... treci în camera ta.
1: Uite, s-ar putea să rezonezi foarte mult cu Elena, personajul celălalt din poveste, care e sora
0: mai mică, da,
1: și
0: da, da.
1: Care a obosit să fie lăsată în spate și fratele ei să decidă tot ce e important,
0: da.
1: Și așa mai departe. Însă da, se poate. Dacă îi susținem și îi încurajăm pe copii, cu siguranță se poate.
0: Totul este să înțelegem că ai spus ceva valoros și o să țin minte asta, poate facem un podcast pe tema asta.
1: Cu drag.
0: Cine iubește? Dacă e iubire, e și ceartă.
1: Exact, da.
0: Este aproape
1: da,
0: imposibil da. Să fie iubire fără ceartă.
1: Cele două merg mână în mână.
0: Bun, iar în cartea asta, practic, copiii sunt ajutați
1: exact.
0: Să înțeleagă partea bună a unei dispute,
1: exact.
0: A unei situații
1: exact.
0: De ceartă. Ce faci când escaladează? Ce faci când eu te întreb din nou pentru mine și pentru prietenii mei apropiați? De exemplu, în casa de

0: se întâmplă aici, vocea e din ce în ce mai puternică, ia să vedem cine suferă, cui e greu, cui e foarte dificil și în momentul respectiv vei capta atenția copilului. Pentru că atenția copilului în momentul în care apare emoția de tristețe, de furie, de frustrare, percepția lui va fi extrem de îngustată. Și dacă eu vin cu această energie ludică, da, cu toții ne certăm, e în regulă, dar hai să o facem într-un mod constructiv, hai să învățăm să gestionăm lucrurile mult mai bine. Asta fac cei doi buniști din carte. Într-o manieră ludică îi ajută pe nepoții lor să construiască aceste punți.
1: Cartea va fi tradusă, o export?
0: Uite, asta e o întrebare, nimeni nu m-a întrebat până acum.
1: Păi, pentru asta ai prieteni la radio.
0: Am vorbit de curând cu colegii din Institutul Internațional Imago, pentru că nu-i așa, am cerut un citat de la Harville și Helen, permisiunea, aprobarea de a folosi informații din teoria Imago și ei mi-au spus că e o carte care ar trebui, cu majuscule, tradusă în cât mai multe limbi.
1: Vezi? Vezi?
0: Așa că sunt extrem de onorat. Da.
1: Gândim la fel, deci când o traduci, o traduc eu dacă vrei. În engleză și în spaniolă pot să fac eu asta.
0: Onoare,
1: da,
0: onoare.
1: Da. Restul... Da, bine. Spune-mi, te rog, pentru că e peste câteva zile, 1 iunie, și da, promit că e ultima, temă, că avem o calup mare de publicitate. Spune-mi, care e cel mai frumos cadou pe care îl poți face copilului tău sau copilului din tine, cu ocazia zilei de 1 iunie?
0: Să te uiți în ochii copilului și să-i spui cât e de minunat și apoi să-l iei în brațe. Și fie să vă jucați, fie să-i citești o poveste, fie să-i faci masaj, fie să desenați, fie să colorați, orice crezi că l-ar putea ajuta pe copilul tău să simtă cât e de important.
1: Și pentru copilul din tine, adultule?
0: Și pentru copilul din tine poți să faci același lucru, să te uiți în oglindă sau să te uiți la câteva poze din copilăria ta și să-ți reamintești cât de departe ai ajuns, cât de lung e acest drum pe care l-ai parcurs de acolo și până aici în momentul prezent și poate n-a fost un drum perfect, dar cu siguranță a fost drumul tău.
1: Cei care n-au timp să facă asta și sunt sigură că-s puțini, au și soluția să cumpere cărți. Mulțumesc! Te
0: mulțumesc
1: iubesc foarte mult!
0: Mulțumesc.
1: Ești un om minunat!
0: Apreciez
1: minunat!
0: Tare.
1: Minunat! Gașpar Gheorghi, pagina de psihologie, oglinda din pădurea Koromhat. De văzut, de a citit, de bucurat!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.

0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, daie 9,25%.

0: credit.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Magic FM. Magic FM. Alo?
5: Co-Hotels, bună ziua!
4: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
5: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Ileana Cosuzeană.
6: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Ilinca.
1: Bună dimineața! Vânzarea de acțiuni la companiile de stat blocată până la sfârșitul anului 2027. Camera Deputaților a adoptat legea inițiată de PSD și votată și de AUR și SOS. USR acuză că legea este neconstituțională. Deputatul Alexandru Dimitriu.
2: Vorbim despre imixtiunea Parlamentului în atribuțiile constituționale care aparțin exclusiv guvernului și prin acest proiect de lege se instituie o interdicție de vânzare pe bunurile care sunt proprietatea privată a statului. Practic, vă opuneți la o transparentizare în ceea ce privește acțiunile pe care le are statul și în felul acesta vreți în continuare să dețineți monopolul, voi cei care ați condus până acum România și să țineți în continuare oameni care nu permit dezvoltarea României.
1: Legea nu se aplică companiilor de stat care înregistrează pierderi timp de 5 ani consecutiv, celor aflate în insolvență sau celor ale căror acțiuni valorează mai puțin de 5 milioane de lei. Avertisment privind o posibilă criză fără precedent la CFR-SA. Sindicaliștii de la Federația Națională Feroviară spun că principalele motive sunt blocarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Căi Ferate pentru 2026 și discuțiile care vizează reducerea programului de lucru pentru angajați. Organizația cere urgent aprobarea unui buget realist și îl cheamă la dialog pe ministrul interimar al transporturilor pentru soluții care să protejeze personalul din sistem. Numărul persoanelor care beneficiază de alocația de stat pentru copii a crescut cu peste 25.000 de la începutul anului. Potrivit ANEPIS, doar luna aceasta suma totală pentru plata alocațiilor a depășit 1,2 miliarde de lei, de care au beneficiat peste 3.500.000 de copii. Cele mai multe alocații de stat au fost acordate în București, Iași și Suceava. Cuantumul alocației este de 292 de lei lunar pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani și de 719 lei pentru cei mai mici de 2 ani. 8 linii de autobuz ar putea avea traseele extinse în sudul sectorului 4. E vorba, între altele, despre 125, 232, 312 și autobuzele de noapte N105 și N106. Consiliul Local cere PMB să aprobe o hotărâre astfel încât să se asigure legătura cu stațiile de metrou Berceni și Tudor Archezi. Solicitarea vine ca urmare a creșterii populației din zona de sud a Bucureștiului. Continuă campania de sterilizări gratuite pentru câinii de rasă comună în capitală. Programările se fac de luni până vineri între orele 9 și 16 pe site-ul ASPA. Autoritatea pentru Protecția Animalelor amintește că sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună sunt obligatorii prin lege. Cei care nu respectă reglementarea riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Și datele meteo de la Morchest se mai răcorește astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade cu 25 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că astăzi, sigur, e ziua lui Kylie Minogue. Îi spunem la mulți ani, la anul face 60, nu știu unde ține anii ăștia, dar pentru că a fost deja inegalabilă, doamna Kylie N. Minogue, astăzi o să vă spun puțin despre un alt mare muzician pe care nu cred că îl cunoaștem suficient. Omul ăsta, John Fogerty, este întemeietorul trupei Creedence Clearwater Revival. Au avut 3 single-uri de number one. Unul dintre ele a fost reluat și preluat de fabuloasa Tina Turner. Există o filmare dintr-un concert în care Tina dansează împreună cu Beyoncé pe piesa aia cu Rolling Down the River, adică Proud Mary. Ce cântec! La mulți ani lui John Fogerty, 83 de ani astăzi. Creedence Clearwater Revival in Magic Morning. Proud Mary!

Rosalinda. Raluca Rusu câștigă voucherul oferit de Magic FM cu ocazia Bookfest. Săptămâna viitoare avem paradă de cărți și personaje și multe lucruri interesante la Bookfest. Alice sau Alice este într-adevăr personajul despre care am întrebat mai devreme. Pentru cei care n-au fost pe recepție când am lansat concursul, pe scurt, trebuie să știți că avem Bookfest săptămâna viitoare, respectiv din 3 până în 7 iunie. În Magic Morning vă oferiți șansa să câștigați un voucher de 500 de lei pe care îl puteți folosi exclusiv la Bookfest. Dar lumea absurdă e cumva în jurul personajului Alice din Țara Minunilor, fata care cade într-o vizuină de iepure și ajunge într-o lume în care nimic nu pare că are logică. Felicitări, Raluca Rusu! Ea primește premiul și pentru că a scris că ar recomanda Micul Prinț, o carte foarte specială, capabilă să-ți deschidă mintea și inima în diferite etape din viață. O redescoper acum împreună cu fiica mea de 8 ani. Raluca, felicitări, voucherul va aparține. Să ne întoarcem la alte lucruri interesante, foarte interesante. De exemplu, am găsit pe un site de doctori de bine cum, de fapt, pare incredibil, dar e adevărat, un tip de grăsime se luptă cu grăsimea. Cum ajută omega-3 la reducerea colesterolului și a trigliceridelor, vă explic îndată, aici în Magic Morning. Și pentru că mai avem puțin până la Ziua Internațională a Copilului, am câteva lucruri pe care poate ar fi bine să le facem împreună cu copiii noștri, indiferent de vârsta lor. Da, foarte interesant. Acum mă opresc la știrea asta. În China, undeva în sudul Chinei, arheologii au descoperit un recipient care conținea aproximativ 3,7 litri de lichid asemănător berii. Specialiștii spun că nu e sigur 100% că e bere, că nu l-a gustat nimeni pe acest lichid, dar se crede că e cea mai veche bere din istorie, 2300 de ani. Persoana care, lângă care a fost, sau mă rog, scheletul lângă care a fost găsit respectivul recipient cu bere, se pare, și ei spun se pare, că ar fi putut fi un om care chiar fabrica lichidul ăsta, pe care și astăzi, nu doar când e cald, planeta îl devorează. Așadar, recipientul cu bere veche de 2300 de ani e undeva în sudul Chinei, în Wuyuan, așa se numește. Mormântul în care a fost găsită e berea, datează din 475 înainte de Hristos. Sigur, nu e în termenul de valabilitate, dar asta e o altă discuție. Să ne întoarcem la băutorii de bere și devoratorii de filme frumoase. Vă aduceți aminte de Armageddon? Foarte!

ca de obicei în Magic Morning la ora asta. Oriunde ești, oprește, ia-ți un par cu apă sau o nouă ceașcă de cafea și hai să-ți votezi cântecul preferat. Promit că îl difuzez aici, la Magic FM, la radioul tău preferat. 021-316-3636 te așteaptă. Iar eu îți propun două piese absolut spectaculoase. O să încep cu cel mai bun cântec în Marea Britanie în 1997. Așa a fost declarat de New Musical Express. Pentru că merită. Angels. Robbie Williams.

0: să crezi cu mine dacă vrei. E decizia ta. Hai să te aud. 0213163636 te așteaptă. Ai de ales între Robbie Williams, Angels și Peter Andre, Mysterious Girl. Ce să fie? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Valentin din Bremen.
0: Valentin din Bremen? Serios? Adică din Germania sunați?
1: Da, da.
0: Foarte frumos. Vă mulțumesc pentru asta. Ce să fie Valentin la radio?
1: Robbie Williams,
0: asta înseamnă că ascultă online și mă bucur, sau are aplicația Magic FM. Mulțumim, Valentin, din Bremen 1-0, Angels. Bună dimineața!
2: Dimineața!
0: Cine e?
2: Sebi din Cluj.
0: Sebi din Cluj. Ce să fie la radio?
2: A doua piesă, Peter Andre.
0: Peter Andre, mulțumim, salutări la Cluj. Sper că vremea e bună și drumurile la fel. Bună dimineața! Iată DJ-ul, iată vocea. Cine e?
3: Neața. Răzvan.
0: Răzvan, bravo, sunteți DJ-ul dimineții. Ce să fie?
3: Exact. Peter Andre.
0: Peter Andre, mulțumim pentru vot. S-a marcat, s-a votat. Mysterious Girl.

acoperă Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mă

0: Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Clintitor Energy. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
5: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Andreas a fost aici, omul ăsta, luna asta, împlinit 50 de ani. E foarte fit, adică aleargă, face sport și sunt sigură că mănâncă și sănătos. Nu știu dacă știi, dar pofta de dulce rare ori sugerează o nevoie fizică. De obicei apare la oboseală. E asociată cu sentimentele pe care le experimentăm zilnic. Când apare disperarea după ceva dulce? E bine, atunci când ești jos sau când ești obosit sau când nu mai poți și trebuie să mai poți puțin. Specialiștii spun că atunci ar trebui, în acel moment ar trebui să mănânci o conservă de pește. Cine se duce la sardină? Da, interesant. Protecție vasculară înseamnă vase sănătoase. De ce nu sunt vasele noastre sănătoase? Păi pentru că ne-am îngrășat. Iar țesutul adipos produce tot felul de substanțe care cresc inflamația la nivelul vaselor de sânge. Acolo se produc mici leziuni pe care organismul care e foarte deștept încearcă să le acopere. Cu ce? Cu colesterol. Acoperind aceste leziuni, se produce placa aia de ateroma, adică de colesterol, dacă aceste leziuni sunt acoperite cu omega-3. E, asta ar însemna că se reduce inflamația, se reduce și depunerea pe vase a plăcilor de grăsime. E foarte interesant. O grăsime poate ajuta în lupta cu celelalte grăsimi. Și asta este omega-3. Citiți articolul ăsta, e foarte bine scris și explicat pe un site la noi. Îl găsiți. Și mai am o veste care nu e neapărat veste bună, dar eu o să iau doar partea importantă din veste. Un domn care se numește Ulf Kristersson și care este premierul Suediei a anunțat că din vara asta scade la jumătate prețul transportului în comun. Adică va fi mai ieftin pentru că își doresc foarte tare ca oamenii să meargă mai des cu mijloacele de transport în comun. Stockholmul a redus transportul la 46 de euro, Bucureștiul are un transport de 89 de euro și salarii de 3 ori mai mici. Și asta e un articol de citit. Poate ne inspirăm de aici, poate ne urcăm într-un mijloc de locomoție, într-un mijloc de transport în comun pe la ora când traficul e intens. Mă rog, e de lucru. Celebrate good times.
1: This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: a făcut o analiză la noi, în România. 3/4 dintre postările care dezinformează provin cam de la aceleași conturi. La TikTok lucrurile sunt absolut surprinzătoare. Adică cercetarea arată așa că 6 din 8 postări conțin lucruri care sunt fie exagerate, fie scoase din context, adică dezinformează. Și de obicei, aceste informații vin cam din aceleași locuri, de la aceleași conturi. Iar Meta lansează abonamente cu plată pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. E adevărat că primești și niște funcții exclusive și alte tipuri de funcții, dar și o să fie și un pachet pentru toate trei. Mai vorbim despre subiect. Îți doresc să ai o zi frumoasă. Te las după 10 cu Dan. Ai Jennifer Rush, Justin Wellington și Small J cu Aiko Aiko, plus Freddie Mercury, Emilia, a big, big girl in a big, big world. Să ai o zi perfectă.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
9: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
12: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapie.

0: speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
1: Thank you for the music. Magic 80s.

Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko la Magic FM. Și bine vă regăsesc într-o nouă dimineață de joi. După ziua de ieri, care a părut scoasă direct din iulie, astăzi parcă vremea a mai apăsat puțin frâna. România încearcă să-și revine după primul episod serios de căldură din acest an. Dar știți ceva? Ziua de astăzi are un talent cu totul și cu totul special. Nu mai e început de săptămână, nici măcar mijloc de săptămână nu mai este, dar deja miroase discret așa deocamdată a weekend. E o zi perfectă, vă spun eu, pentru cafea bună, pentru muzică și mai bună și pentru mult, mult optimism, chiar dacă inboxul sau șeful are alte planuri. Așa că respirăm adânc, dăm mai încet ritmul alert, dar mai tare boxele și lăsăm dimineața să curgă frumos. Eu sunt Dan Gabor. Spor la ascultat!

Aleluia, Big Big World la Magic FM. România face astăzi exact ce facem și noi după două zile de căldură serioasă. Deschidem geamul și spunem, gata, ajunge! Vă dau toate detaliile în câteva minute, acum ne bucurăm împreună de holograf și vine o zi!

Bill Medley și Jennifer Warnes, I've had the time of my life la Magic FM. România face astăzi exact ce facem și noi după două zile de căldură serioasă, când deschidem geamul și spunem gata, ajunge. După temperaturile aproape tropicale de ieri, astăzi vine răcorirea. Bucureștiul coboară pe la 24-25 de grade, prin țară apar vântul, norii și ceva ploi, iar la munte temperaturile ajung atât de jos încât anoracul revine oficial în schemă. Totuși, Oltenia refuză să coopereze cu atmosfera generală și rămâne cea mai fierbinte regiune din țară, cu până la 30 de grade Celsius. Avem deci o zi cu vreme indecisă, dimineață de primăvară, prânz de vară și seară care pare puțin supărată pe tot ce s-a întâmplat ieri. Clasic final de mai în România.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Trasee STB modificate pentru concertul Iron Maiden de pe Arena Națională din Capitală. De la ora 15 vor intra în vigoare progresiv restricții de circulație pe bulevardele Basarabia și Pierre de Coubertin. Astfel, troleibuzele 69, 85 și 90 vor circula pe strada Toni Bulandra și vor întoarce la depoul Vatra Luminoasă. Și autobuzele 104, 143, 640 și cel de noapte în 109 vor avea trasee modificate. Accesul publicului pe arenă va începe la ora 17. Avertisment privind o posibilă criză fără precedent la CFRSA. Sindicaliștii de la Federația Națională Feroviară spun că principalele motive sunt blocarea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pentru 2026. Organizația cere urgent aprobarea unui buget realist. Și vizită a premierului interimar mâine în Republica Moldova. Ilie Bolojan are programate discuții cu președinta Maia Sandu, dar și cu omologul său, Alexandru Munteanu. Șeful executivului va participa și la un eveniment cu primarii din țara vecină. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie,
3: live
2: Teoros,
3: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
0: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
0: Smiley
2: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: R15, R18,
4: cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.

0: gata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.

0: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
0: De 1 iunie

0: și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua.
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

ca oma lambada la Magic FM. Atenție, mare atenție, dacă aveți o trupă, repetați într-un garaj, într-un studio mic sau într-o sufragerie unde vecinii deja știu tot playlistul, poate că vara aceasta este momentul vostru. Chimara Open Stage caută trupe noi care se urce live în Piața Constituției pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM în fața unui public adevărat și alături de artiști mari ai muzicii românești cu ocazia Chimara, cel mai mare festival urban al verii, care va avea loc între 12 și 14 iunie. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe chimaro.ro, să trimiteți un live video și să alegeți scena pe care simțiți că are loc muzica voastră. Iar partea cea mai tare, nu decide internetul, nu decide algoritmul, trupele vor fi alese chiar de artiștii Chimaro, de Smiley, Bere Gratis, Teo Roz, Ștefan Bănică, Robin and the Black Stabbers, Trooper, Alex Velea, Mario sau Lupii lui Calancea. Așa că dacă aveți piese bune, emoție și mai ales curaj, poate că primul vostru concert mare începe chiar la Chimaro, odată cu Chimaro Open Stage. Succes!

Cabello cu 11 minute înainte de ora 11. Culme, nu? În curând aici Oscar Benton și Benson Hurts Blues. Do they know? Va pregăti și Laurențiu Cazan, Say Something. Say something. I wanna know what you feel. Dar și ceva mai nou de la Benson Boone, Mystical Magical. Cause it feels so mystical, magical. Dar asta nu e tot, pe restul le descoperim împreună în ora 11. Stați pe Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase.

0: a copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
2: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
2: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
3: The old protect the young and the young protect the old.
2: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
3: This is the way.
2: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

întreagă fredonează la această oră. Bui, bui, bui, bui, bui, bui. Am luat Oscarul cum ar veni pe Oscar Benton. L-am luat și l-am ascultat până la capăt. Foarte bun cântec și de altfel foarte bună atmosfera astăzi în România alături de Magic FM. E ora 11 și 4 minute, ca să fiu precis de exact. Îi dăm înainte, știți cum se întâmplă pe aici, cu super atmosferă. Nici nu vă spun mai multe, avem informații interesante și ora aceasta. Acum ne pregătim de aventura Obsession. Ce alegeți? Un pic de aventură, un pic de obsesie, pe amândouă la pachet. Hai! Da, Gabor sunt, bine vă regăsesc!

Liviu Cazan, Say Something la Magic FM. Sunt ceva schimbări pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. De fapt, nu chiar ceva. Sunt niște schimbări foarte importante. Vă spun în câteva minute despre ce este vorba. Acum eu spun să ne mai relaxăm cu Sissy Catch, Heartbreak Hotel, după și un super Benson Boone.

Benson Boone, Mystical Magical. Se pare că urmează o nouă etapă în viața noastră digitală, după SIN, typing și ce mai e acolo, la SIN. Acum vine și abonamentul premium ca să ai stickere mai fancy. Da, da, Meta a anunțat versiuni cu plată pentru Instagram, Facebook și WhatsApp, Instagram Plus, Facebook Plus. Promit statistici mai avansate și mai multă vizibilitate, iar WhatsApp Plus vine cu teme speciale, cu tot felul de lucruri, tot felul ca să-ți ia ochii. Cu alte cuvinte, conversațiile vor avea acum efecte speciale. Prețurile pornesc de la câțiva dolari pe lună, iar Meta visează deja la un super pachet numit Meta One, care sună așa ca un operator telecom din viitor. Important e că varianta gratuită rămâne, ca să putem noi continua liniștiți să ignorăm mesajele și fără abonament premium.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Managerii anticipează noi creșteri de prețuri în următoarele 3 luni. Majorările vor fi accelerate, în special în comerț și construcție, arată estimările șefilor de companii. Și tarifele produselor industriale ar putea crește, la fel și serviciile. Simultan, managerii anticipează o majorare a producției, în special în industria prelucrătoare. Sindicaliștii din Vămi protestează de astăzi prin exces de zel. Ei sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și amenință cu greva. Excesul de zel al vameșilor constă în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control, inclusiv efectuarea de controle amănunțite. Din cauza protestului pot crește timpii de așteptare la frontiere. Și noi avertizări din partea meteorologilor. Până mâine seara este în vigoare o informare de ploi și vânt care vizează aproape toată țara. Vântul va sufla cu 45-55 de km pe oră, iar cantitățile de apă ajung și la 25 de litri pe metru pătrat. Astăzi și mâine vor fi în vigoare două coduri galbene de vânt. Pentru început sunt vizate județele din Moldova, Maramureș, mare parte a Transilvaniei și sudul Banatului, iar de mâine cele din Maramureș, Moldova și nordul Dobrogei. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Ei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Staromyces bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.

0: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demipensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brand

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
2: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las de fără să stai joar cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie.

martie, Daddy Cool la Magic FM. A apărut un nou trend în România. Dacă acum câțiva ani lumea întreba unde mergi în concediu, acum întrebarea este: da, tu ce diametru ai la piscină? Valul de căldură a explodat și că vânzările, iar cele mai căutate sunt piscinele cu cadru metalic. Tradus simplu, suficient de mari cât să te simți în vacanță, suficient de accesibile cât să nu-ți vinzi mașina, da? Ca să cumperi piscină. Înțeleg din presă că prețurile pornesc undeva de la câteva sute de lei și ajung spre 5-6 mii pentru modelele mai serioase, așa, pentru oameni serioși, ca noi. La polul opus sunt piscinele îngropate, unde deja intrăm în categoria proiect de familie. Acolo vorbim de zeci de mii de euro, șantiere în curte și, în fine. Și că ceva important, piscina vine la pachet și cu responsabilități. pH-ul apei trebuie să fie verificat constant, clorul ținut sub control, deci, na, treaba e serioasă, cum am spus.

0: Dacă mă întrebați pe mine, una dintre cele mai frumoase melodii cântate de UB40, Can't Help Falling In Love, chiar dacă nu le aparține neapărat. Berlin, Take My Breath Away, ora următoare aici. V-a pregătit și George Michael, Freedom. Dar și Ina cu Up. Up, up, up, up, up, up, up. Și mai avem și altele, stați să le descoperim împreună.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Alo?
7: Co Hotels, bună ziua!
6: Aș vrea să rezerv... un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
7: Sigur că da, pe ce nume?
6: Ileana Cosuzeană.
8: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături

0: sănătate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Alo?
6: Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Ileana Cosuzeană.
7: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Stăteam și mă gândeam, sunteți up sau up? Că depinde, nivelul de energie poate să oscileze de la persoană la persoană, de la moment la moment. Acum dacă vine și prânzul, mâncăm ceva, s-ar putea să nu mai fim up. Că știți cum se întâmplă, după ce mănânci un pic, așa, somnolența. Nu vreau să intru în amănunte. E 12 și un minut. Eu sunt Dan Gabor și rămân cu voi încă o oră. Ne distrăm împreună, poate mai și muncim împreună. Da, cum se întâmplă, știți. Pentru minutele următoare v-am pregătit un super Berlin Take My Breath Away.

bătălia hiturilor acum pentru mine și pentru voi la Magic FM. Astăzi cu două piese care au făcut carieră, evident, pe la toate radiourile, pe toată lumea, ani întregi. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight versus Europe Carey. Una e despre iubirea aia care te lovește ca un, nu știu, film dramatic, să spunem, la două noapte, cealaltă despre acel nume pe care îl rostești de parcă încă speri că persoana respectivă ascultă la radio chiar acum. Intră pe Facebook Magic FM România, votează-ți preferatul, iar cântecul se va auzi aici, înainte de știrile momentului. Succes! Bătălia hiturilor!

se pare că Planeta a decis oficial să joace pe hard mode cu noi, da? Cine a mai jucat jocuri știe ce înseamnă. ONU spune că următorii 5 ani ar putea aduce cele mai mari temperaturi registrate vreodată. Iar ați văzut, la noi deja antrenamentul a început de ieri cu vreo 31 de grade în mai. Specialiștii avertizează că Pământul intră într-o nouă era extremelor climatice, mai multe valuri de căldură, furtuni mai agresive, secetă, ploi violente, practic vremea a devenit destul de imprevizibilă. Și mai pare și El Niño, fenomenul care încălzește suplimentar. Partea bună, avem aer condiționat.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Sindicaliștii din sănătate protestează în fața Ministerului Muncii. Angajații sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Potrivit Euronews, principala problemă ridicată de salariați este reducerea sporurilor.
1: Ni s-a promis niște salarii decente, iar acum o să ajungem noi să plecăm afară. Se pare că ministrul muncii își dorește ca oamenii din sistemul sanitar, oamenii din învățământ, oamenii de care muncesc, să plece afară.
2: Îmi place ceea ce fac, vreau să fac în continuare, dar pe un salariu decent, să pot oferi copiilor mei și familiei mele o poziție socială, nu zic la limită, să nu fim ca ultimii oameni.
0: Sindicaliștii de la Sanitas spun că pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. S-a semnat primul contract de autostradă cu banii prin programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson, Târgu Neamț, Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Traseul are 27 de kilometri. Ministerul Apărării cumpără drone de 30 de milioane de euro. Cele 34 de aparate vor fi livrate anul viitor. Dronele vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
3: FM și Rock FM
4: aduc din nou
3: Chimaro
5: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
5: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
4: Smiley
3: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
1: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store. Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
5: Paul Surugiu Fuego

0: Rock FM și Kiss FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

Bad Boys Blue și You're a Woman la Magic FM. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cântă tare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Trei zile de concert live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Bănică, Smiley, bere gratis, trupări și mulți, mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența completă, există evident și bilete VIP cu acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gerin.ro. Chimaro 2026. 3 zile, o singură atmosferă live în inima Bucureștiului.

300 de stele la Magic FM. Se potrivește foarte bine cu poza mea de astăzi de pe Instagram și Facebook. O puteți vedea. În curând aici, Boris Gardiner și I Want to Wake Up With You. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you made. Ora următoare la Magic FM și Wet Wet Wet, Love Is All Around. Love is all around me. And so the feeling grows. Dar și Lady Gaga alături de Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături. O zi magică în continuare. Microfonul îi aparține lui Dominician cu câteva clipe.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?

0: și vin cam din aceleași 20 de conturi. Pe TikTok, de exemplu, 76% din temele false sunt generate de 10 conturi. Domeniile vizate sunt sănătatea și medicina și securitatea națională. Mare atenție la ce citiți. Ar putea fi scos din context sau o intoxicare. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Hai să întâmpinăm weekendul împreună mâine despre de ce îmbătrânesc diferit asiaticii. Nu are legătură nici cu tipul de piele, nici cu etnia, ci cu locul în care trăiesc. Revin cu toate datele mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
1: La Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
1: The old protect the young and the young protect the old.
0: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
1: This is the way.
0: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

E aproape final de lună mai și aproape că am zice hai mai stai, pentru că dacă vin căldurile alea mari, s-ar putea să zicem că ne deja dor de vremea de primăvară. Boris Gardiner, cu tine vreau să adorm, cu tine vreau să mă trezesc. I wanna wake up with you, am ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut ora 13 fix. Bine ar fi dacă ar fi modalități prin care să zici la ora prânzului ia o pauză și e rost și de o moțăială. Dar nu prea se întâmplă să fie așa. Situație în care mai luăm un pahar cu apă, mai luăm un pișcot, mai luăm și o cafea și mergem mai departe. E deja joi, mai e un pic și vine weekend pe la noi. Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare, muncim, povestim, discutăm despre tot felul de lucruri și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ne întâlnim chiar acum cu Jerry Halliwell într-un hit clasic și anume It's Raining Man, aleluia! Ascultăm și Wet Wet Wet, Love Is All Around, dar și Bangles, Lady Gaga cu Bruno Mars, Tina Turner, plus bere gratis.

Love is all around, am ascultat la Magic FM. Ce bine e dacă e armonie la locul de muncă și toată lumea din firmă sau companie, din primărie sau ce-o fi să fie, se înțelege perfect. Sau măcar cei care lucrează în același birou. Există câteva obiceiuri foarte enervante la job. Descoperirea momentului ne arată că, din păcate, de foarte multe ori, dacă nu e vecinul, suntem noi în situația de a fi enervanți spre extrem de deranjanți. Conform colegilor, sondajelor și realității, descoperirea momentului zice așa, cele mai enervante obiceiuri sunt vorbitul tare sau pe speaker atunci când vorbim la telefon, ronțăielile sau mâncărurile cu miros puternic, lăsatul murdăriei în baie sau bucătărie sau și într-un loc și în altul și întârziatul constant la ședințe. Ziceam mai devreme că mai e puțin și vine weekendul, dar nu e așa. Vine o adevărată mini-vacanță, pentru că și ziua de luni va fi liberă. Cu gândul la altfel de zile de luni, zile de luni în care totul pare o nebunie, ascultăm în minutele următoare la Magic FM Bangles Manic Monday.

Zice hitul Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, dar noi zicem hai să trăim cu zâmbetul pe buze. Iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 28 mai 1742, când la Londra se deschidea prima piscină acoperită din lume. În aceeași zi, dar în 1959, Abel și Baker erau primele

altă combinație de alimente pe care ați încercat-o până acum și chiar v-a plăcut. Cele mai amuzante și bizar gustoase comentarii pe contul nostru de Facebook sau trimise pe WhatsApp la 0734220033 se aud la Magic FM în această după-amiază. Deci pepene roșu cu brânză telemea, eu aș zice nici gând, dar știu că alții iubesc această combinație, sau cartofi prăjiți muiați în înghețată. Te uite, asta am auzit că există, dar n-am încercat. Nu se știe niciodată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Protestă spontană în capitală al angajaților de la trezorerie. Ei sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării unitare. La proteste participă angajații instituției din sectoarele 2, 3 și 6, scrie profit.ro. Activitatea nu este afectată. Noi avertizări meteo până mâine seară. Este în vigoare o informare de ploi și vânt care vizează aproape toată țara. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
1: Vorbim de o masă de aer rece care se va extinde în zona țării noastre și acest lucru se va face prin intensificarea vântului în mod deosebit. În partea de sud-vest, de centru, de est a teritoriului vom avea cele mai mari viteze, 50 până la 70 de km pe oră. Bineînțeles că vom resimți și o scădere a valorilor termice.
0: Alina Șerban, Bucureștiul a intrat în cursa pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură. Orașul câștigător va fi anunțat în septembrie anul acesta. S-au mai înscris orașe din Italia, Germania și Serbia. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Luați biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumate PC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

cu flow, am ascultat la Magic FM. Uite că discuția noastră are flow-ul. E, adică așa curge foarte interesant. Pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033, despre cele mai amuzante și bizar gustoase mâncăruri. Janina Panait Caluan scrie: n-am consumat în viața mea, dar am auzit așa: mămăligă caldă, smântână și căpșune proaspete. Tatiana Ghiur zice: numai ce am avut un meniu, și trimite o fotografie cu pepene și brânză. Mihu Ionel: la pepene roșu cu telemea și strobit cu ulei aromatizat de busuioc. O bunătate! Floriene: pepene roșu cu brânză sărată de oaie. Bun! Cristina Dragnea propune mămăligă și compot de vișine sau pepene roșu și telemea din nou. Bianca Maria Crișan: pâine cu zacuscă și brânză sărată deasupra, parizer cu chefir sau salată de vinete și șnițel. Și Andrei Ștefan povestește despre pizza cu ananas, gustul clasic care combină sau dezbină. Și uite că am trăit să o auzim și pe asta. Încearcă cineva cafea cu un praf de sare și un pic de unt. Mesaj semnat Mariana George. Aștept în continuare ideile voastre de mâncăruri transmite, dar care să fie și verificate dacă se poate și declarate gustoase. Ed Sheeran, Perfect, ascultăm acum la Magic FM plus Chris Rea, Looking For

Still looking for the summer, zice piesa, dar nu mai trebuie să ne uităm mult în zare, pentru că vara e deja pe aici și e undeva destul de aproape gata să înceapă. Suntem la finalul lunii mai. Luna iunie aduce și festivalul Chimaro la București, cu scenă imensă împărțită în trei bucăți, sau mai bine zis, trei scene lipite. Kiss FM, Magic FM și Rock FM și unele dintre cele mai tari piese din țara noastră. Detalii mai multe și despre festival, dar și despre bilete, inclusiv secțiunea VIP, există pe site-ul getin.ro. Și în cazul în care vă simțiți talentați și aveți și o trupă, puteți chiar să cântați și voi pe această scenă extraordinară. Informații mai multe sunt pe site-ul Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează vin alte super cântece și povești interesante. Ascultăm din anii 90 The Beloved Sweet Harmony. Let's come together. Ne întâlnim aici la Magic FM și cu o piesă din anii 70, Hotel California, un hit clasic, It Goes. Welcome to the Hotel California. În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu Smiley și Theo Rose. Cântă împreună acum, cântă separat la Chimaro. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, tot timpul. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Benny King. Stand by me!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
2: Viața bate câmpii.
3: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Râzi de ce existi!
1: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
5: Sărut, femeie, mâna ta.
1: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică.

0: Selink, Mioara Belicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

povestea lui, câteodată și ultimul dans are o poveste. Teo Rose și Smiley, am ascultat la Magic FM, apropo, sună foarte, foarte bine și noul single, Horia Brenciu cu Teo Rose. Cel mai tare refren. Piesa a fost ieri în premieră aici la Magic FM, în Magic Morning cu Liana Stanciu. Cântecul are și un foarte bun videoclip pe care îl vom urmări în scurtind la Magic TV. Am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, Teo Rose și Smiley vor fi împreună cu noi pe scena Chimaro în această vară, în cea mai frumoasă întâlnire a muzicii românești cu trei mari radiouri: Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Vă invităm să descoperiți tot felul de lucruri despre festival pe site-urile magicfm.ro, chimaro.ro și getin.ro. În minutele ce urmează ne întâlnim cu un hit Whitney Houston. Ascultăm în acest oraș, așa cum am promis, și Eagles, dar și Julio Iglesias, ABBA, Plus, UB40, The Beloved și Pink.

de idei năstrușnice din partea voastră. În copilărie mâncam salată de vinete cu compot de pere, un gust divin. E vorba despre un mesaj nesemnat, trimite WhatsApp la 0734220033. Pe bene cu telemea, râs prima dată când auzi de combinație și apoi o mănânci toată vara. Dulce sărat, gust perfect pe caniculă, semnează Claudia Mihart și scrie pe contul nostru de Facebook Adrian Cătălin Gheorghe așa: eu mănânc câteodată ciorbă de porc cu cremă de ciocolată și sarmale cu cozonac. Pe sarmale mai pun și gem de prune. O bunătate. Jur că așa ceva nu pot să cred, dar în fine. Ziua mâncărurilor ciudate. Cu vorbe ciudate, poate. Whitney Houston, One Moment in Time. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM. În foarte scurt timp vă invit să aflăm împreună care sunt cele două obiceiuri ciudate pe care se zice că le au unii dintre cei mai inteligenți oameni.

Imediat la Magic FM de la Eagles Hotel California, la Julio Iglesias, Baila Morena și uite așa, ritm de dans, vine și informația care arată că cercetătorii confirmă că vorbitul cu voce tare dă un singur și utilizarea unui limbaj ceva mai colorat nu sunt semne de nebunie sau lipsă de educație. Din potrivă, studiile arătând, după cum scrie Psychology Today, că ar putea fi vorba despre o capacitate cognitivă ridicată, memorie bună și fluență verbală excelentă.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Sindicaliștii din sănătate, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare, au declanșat protestele. Viorel Hușanu, lider Sanitas București la Euronews.
1: Am calculat și pentru 60% dintre salariații din sănătate și asistență socială, salariile vor scădea, de fapt veniturile vor scădea și în principal datorită coeficienților foarte jos pe care îi avem în această grilă și reducerii drastice a sporilor. Adică avem sporuri în prezent de până la 80% în secțiile foarte grele, gen ATI, UPU și ambulanță, care vor scădea, noi nu vedem cum pot fi acordate mai mult de 20%.
0: Legea salarizării unitare e în consultare, iar guvernul vrea să fie adoptată până la finalul sesiunii parlamentare. Traficul de pe aeroportul Brașov ar putea crește cu 60% anul acesta. Numărul călătorilor ar ajunge la 540.000 pe an. 4 orașe din Italia lovite de caniculă. Ministerul Sănătății a emis alertă roșie pentru Roma, Florența, Bolonia și Torino. Temperaturile neobișnuite pentru finalul lunii mai pot ajunge până la 33 de grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
5: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
5: Smiley
4: și Trooper.
5: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
4: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
11: Brico!
12: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
14: Kaufland, ieftin și bun!

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste. Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
4: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil

All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

UB40, Red Red Wine, am ascultat la Magic FM. Aș putea să zic că profit de ocazie, dar de fapt recunosc că în mod special am vrut să ascultăm și această piesă, pentru că vreau să vă reamintesc de faptul că biletele din secțiunea VIP pentru festivalul Chimaro vin la pachet cu tot felul de beneficii, printre care și o adevărată degustare de vinuri. Puteți să încercați într-o seară, adulți dacă sunteți desigur și fără mașină, un vin roșu, în altă seară un vin alb sau poate în a treia seară un roze. Informații mai multe despre pachetele VIP și prețurile lor, dar și despre biletele normale care nu costă absolut nimic pentru Chimaro, găsiți și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Ascultăm chiar acum The Beloved Sweet Harmony, așa cum am promis.

28 mai, ziua mâncărurilor ciudate, vine și cu următorul mesaj pe contul nostru de Facebook. Valentin Corodeanu scrie: și pepene cu brânză sărată, dar și ceai verde îndulcit cu zahăr și brânză sărată. Merge de minune! Zilele trecute am încercat și pizza cu pepperoni și miere de albine, dar mierea de albine era puțin iute. Cred că au băgat ceva de iute în ea. Și avem și combinații cu ciocolată. Ciocolată neagră cu murături, mai ales când eram însărcinată, scrie Mihaela Nan. Și chipsuri de cartofi cu ciocolată topită. Semnează Radu și Ana. Pink, try, am ascultat la Magic FM. Dacă vreți să încercați ceva mâncăruri care nouă europenilor ni se par ciudate, dar pe care deja unii dintre noi au învățat să le iubească, să știți că pe contul de Facebook Radio Magic FM avem concurs astăzi cu delicii asiatice. Rămâneți cu noi, în ora următoare vine aici la Magic FM alte super cântece și povești cât mai interesante. Ascultăm Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Tot aici la Magic FM, undeva după ora 15 fix, ascultăm și Black, Wonderful Life. Ne întâlnim și cu DJ Snake și Bipolar Sunshine pentru hitul Paradise.

0: Digi.ro, dar și în aplicația Magic FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: luați biletul gratuit de pe ghetim.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 1,99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame 2,79 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandul

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
0: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
5: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Și desface toată ziua are ce face. Așa zice o vorbă de-a noastră. O vorbă pe care o știm și pe care ne-o repetăm câteodată, mai ales atunci când ne enervăm. Dându-ne seama că ne-am băgat într-o treabă, deși, practic, n-aveam ce căuta acolo. Și zice, măi, dacă m-am apucat acum, asta o duc până la capăt. Black, Wonderful Life, am ascultat la Magic FM, cu treburi mai puține, mai multe, mai ușoare sau mai complicate. Ziua lucrătoare de joi, hai, că nu mai are multe ore. Dacă nu cumva lucrezi în schimburi și abia acum te pregătești să mergi la job. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt. În minutele următoare ascultăm Aventura, Quando Volverás și Boyzone, No Matter What. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate R.E.M., Riche Poveri, Shade și

și în prezent, ca și în anii 90, să știi ce contează cu adevărat pentru tine e foarte, foarte important. Boyzone, Know Me The What, am ascultat la Magic FM, alte hituri din anii 90. Atunci când a fost lansată și această piesă, sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 90s Magic. Ceva ce nu auzisem în anii 90, aflăm acum în 2026. Oamenii de știință surprind din nou, zice site-ul Mediafax, prima baterie pe bază de cărbune care va produce energie electrică fără emisii a fost

iulie. DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise, am ascultat la Magic FM. Ce știu și mai bine, foarte bine, este că la începutul lunii iunie vă invităm alături de noi la Chimaro, Kiss FM, Magic FM și Rock FM împreună și în această vară într-un super eveniment dedicat muzicii românești. Vorbim aici despre 3 zile cu super concerte, 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției din București. Informații mai multe găsiți pe site-ul magicfm.ro. Iar dacă sunteți cântăreți și ați vrea să urcați și voi pe super scena Chimaro, aveți această șansă. Sper că aveți o filmare cu voi undeva la o cântare. V-ar putea pe bune ajuta cu 10.000 de oameni care de acum încolo, gata, să vă iubească și să-și dorească să vă asculte tot mai mult. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Ascultăm acum la Magic FM R.E.M., Everybody Hurts, dar și Ricky Poveri, așa cum am promis. Sara Perchiti, amo!

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Funcționarii din Camera Deputaților se pregătesc de grevă generală. Sindicatul reprezentativ anunță că a început strângerea de semnături. Angajații contestă noua lege a salarizării, despre care spun că reprezintă un atac direct și deliberat la adresa democrației și echilibrului puterilor în stat. Echipamente noi pentru tratarea pacienților cardiaci critici la Spitalul Județean din Arad. Consiliul Județean a aprobat un proiect de peste 5 milioane de lei, finanțat aproape integral din fonduri europene. Noi informații de la MAE despre cei 4 marinari români blocați de o lună pe nava sechestrată de Iran. Ministerul Român de Externe anunță că aceștia sunt în siguranță la bordul navei Francesca, au acces la utilități de bază și pot comunica cu familiile. Autoritățile iraniene au confirmat că nu au fost luate măsuri judiciare împotriva lor. Cei 4 marinari au transmis că nu pot cere asistență consulară și nu vor să se întoarcă în țară deocamdată. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând

0: 9,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Viața bate câmpii.
2: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Râz de ce existi.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: www.radioeuropa.net.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

la fel pentru cei mai mulți dintre noi. Și odată cu trecerea timpului începem să ne întrebăm dacă nu cumva organismul și mintea vor deveni tot mai vulnerabile. Există câteva activități care ne pot ajuta să rămânem în formă pe măsură ce îmbătrânim, fără mare efort fizic. Un studiu australian a arătat că avem nevoie de activități sociale și intelectuale. Întâlnirile și activitățile cu alți oameni ne ajută să rămânem activi atât mental cât și fizic, scrie site-ul Science Alert. Un hit clasic Sade am ascultat la Magic FM și anume Smooth Operator. În minutele următoare vă invit să ne întâlnim cu I Seu Chupegă, piesă de dans care vă așteaptă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul Magic Party Mix.

0: odată plângi de supărare, alte ori se mai întâmplă să fie și de bucurie. Aerosmith, Crying, am ascultat la Magic FM. Noi bucureștenii o să ne plângem iar astăzi de probleme în trafic, pentru că este ziua concertului Iron Maiden, dar hai să ne gândim cu drag și la cei care au parte de o mare bucurie odată cu această întâlnire. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte super cântece și tot felul de povești. Ascultăm Celine Dion, My Heart Will Go On. Ora 16 fix, Livi Șoșa ne duce și un hit semnat Chris de Burgh și anume The Lady in Red. Lady in Red. Și tot aici la Magic FM ascultăm Rema și Selena Gomez, Calm Down. Baby, calm down, calm down. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
3: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de

0: 69 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 3 sferturi dintre temele care dezinformează în țara noastră pe rețelele de socializare sunt făcute coordonat și vin cam din aceleași 20 de conturi. Pe TikTok, de exemplu, 76% din temele false sunt generate de 10 conturi. Domeniile vizate sunt sănătatea și medicina și securitatea națională. Mare atenție la ce citiți. Ar putea fi scos din context sau o intoxicare. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Hai să întâmpinăm weekendul împreună mâine despre de ce îmbătrânesc diferit asiaticii. Nu are legătură nici cu tipul de piele, nici cu etnia, ci cu locul în care trăiesc. Revin cu toate datele mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
2: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat

0: lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: The old protect the young and the young protect the old.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
2: This is the way.
1: Într-o superproducție Lucasfilm cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

această după-amiază de joi pe care o petrecem împreună cu cele mai bune cântece din toate timpurile. E final de program și doar cu gândul la relaxare mai suntem. Asta sper cel puțin, da? Mai ales că se termină încă o zi de lucru și sper că a fost și foarte productivă. Liviu Șoșa este numele meu, rămân cu voi până la ora 18 și așa cum am promis, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare am pregătit Alana Miles, Black Velvet. Bine v-am regăsit!

12, 13 și 14 iunie se întâmplă Festivalul Muzicii Românești. Are loc în Piața Constituției din București. Poți să vii și tu să-i asculti pe artiștii tăi preferați în cele 3 zile de festival. Biletul este gratuit, se rezervă pe site-ul getin.ro, e un pas, da, așa se numește el, dar există și abonamentele VIP care sunt pe toată durata festivalului. Ai acces prioritar în locație fără să stai la coadă, ai o platformă dedicată cu cea mai bună vizibilitate către scenă, ai un pahar de vin de la Purcari inclus, la alegere alb, roze sau roșu, evident trebuie să ai 18 ani neapărat, dar lângă platformă acolo există și un bar dedicat acestei zone, la fel trebuie să aveți 18 ani pentru alcool, da? Și în plus ți se activează cont de client premium Answerware, beneficiind de 25% discount suplimentar și dacă vrei, uite, o să intri într-o tombolă, participi automat la ea. E un drive test, poți să câștigi un drive test pentru un weekend la alegere cu noul Omoda 9 Black Edition. Se întâmplă asta, e un câștigător în fiecare zi. Locurile sunt limitate acolo la zona VIP, așadar intră chiar acum pe getin.ro și rezervă-ți biletul.

remix Sweet Dreams am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în 1983. E o piesă care vorbește despre cum să visăm la varianta financiară mai bună, da? E cântecul care s-a poziționat pe primul loc în Billboard Hot 100 în Statele Unite ale Americii. Iar după acest cântec, mai mulți artiști au făcut cover. Marilyn Manson, dar și Pink. Pe magicfm.ro, dar și în aplicație, puteți oricând să ascultați cele mai bune cântece din anii 80 în streamul Magic 80s Hits. Tot aici, Magic Kids, streamul cu muzica pentru cei mici, că tot vine 1 iunie și weekendul copilăriei. Mă întorc la alte cântece, la Magic FM am pregătit în momentele următoare. Celine Dion, My Heart Will Go On.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Elgen trece la Primăria Capitalei. Transferul, care va fi realizat prin Ministerul Energiei, a fost aprobat de guvern prin memorandum. Sistemul de termoficare din București funcționează în prezent prin două entități separate, Elgen și Termoenergetica. Restricții de circulație pe bulevardele Pierre de Coubertin și Basarabia în contextul concertului Iron Maiden din această seară de pe Arena Națională și traseul mai multor mijloace de transport în comun se modifică. E vorba despre liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109, tramvaiele 1, 10, troleibuzul 85 și autobuzele 104 și 143 vor avea program prelungit pentru preluarea spectatorilor. Adolescent reținut de polițiști pentru trafic de droguri în capitală, băiatul de 17 ani acuzat că ar fi vândut substanțe interzise cu sume între 700 și 1100 de lei, a transmis IGPR. În București acum cer variabil și 24 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Flex the verse. Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea, bere gratis,
1: Smiley
0: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Chris de Burgh, The Lady in Red, am ascultat la Magic FM. NASA are planuri mari pentru următorii 6 ani. Până în 2032 vor să construiască prima bază lunară, scrie BBC.com. NASA vrea să facă acest lucru cu ajutorul dronelor și a unor roboți specializați. Nu doar Statele Unite vor să construiască bază pe lună sau să retrimită oameni acolo, și China are în vedere acest lucru și tot până în 2030. Baza ar costa 20 de miliarde de dolari și ar putea fi alimentată de energie nucleară, dar și de energie solară. Se întâmplă lucruri, e mare bătălie acolo pentru lună, să facem baze lunare ca să ne fie mai ușor să ajungem pe Marte, că nu ne e bine pe Pământ. Scorpions, You and I, ascultăm în momentele următoare la Magic FM, dar și Delia pe aripi.

Tracks Warren, Ordinary. Taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Pe Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda NJ-cu,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.
1: Alo?
2: Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prinsesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Cosuzeană.
3: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.

niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din

0: ancheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
3: Are you ready for this?

Andy, The Tide Is High, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17. Liviu și așa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat mai târziu. Am pregătit multă muzică bună, așa cum am promis, o să ne întâlnim cu Michael Jackson, ascultăm și Donna Lewis, iar ceva mai încolo, un cântec de la Eros Ramazzotti, dar și Billy Ocean. Însă în momentele următoare la Magic FM, Mark Anthony,

33 de ani se vor împlini de la lansarea acestei piese a lui Michael Jackson. Se întâmplă într-o zi de 28 de iunie. Atunci se lansa al 8-lea single extras de pe albumul de succes Dangerous al lui Michael Jackson. E vorba de piesa asta, Will You Be There. E coloana sonoră a filmului Free Willy și este cel mai lung solo din discografia artistului. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Seeds, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Leo Sayer, When I Need You.

Warren, Ordinary, am ascultat la Magic FM. Cercetătorii de la Muzeul Darwin din Chicago au identificat o nouă specie de caracatiță. E foarte mică, are doar 4 cm diametrul și este de un albastru marin tare interesant. Caracatița a fost descoperită în zona insulelor Galapagos, la 3000 de metri adâncime. Acolo e o insulă protejată, mai cunoscută ca insula lui Darwin. Chiar dacă a fost descoperită în urmă cu 7 ani, a durat ceva până ca cercetătorii să o poată identifica și să-i atribuie oficial o denumire. Cercetarea este publicată în jurnalul Zoo Taxa, scrie BBC.com. Ne pregătim de știrile momentului la Magic FM. Donna Lewis, I Love You Always Forever, dar și Queen, Don't Stop Me Now. Ascultăm în momentele.

Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Peste 120 de apeluri la 112 privind prezența urșilor în Brașov luna aceasta. În 50 de cazuri, echipele de intervenție au alungat animalele în pădure. Primăria a precizat și că în ultimele zile, două exemplare care fuseseră relocate s-au întors în oraș, unul în apropierea unei școli. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași lansează o campanie de amploare pentru prevenirea consumului de droguri în rândul studenților. Reprezentanții universității spun că inițiativa vine în contextul în care, potrivit raportului Agenției Naționale Antidrog 2024, peste 12% dintre români au încercat cel puțin o dată o substanță interzisă, mai mulți față de anii anteriori. Restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone în mini-vacanța de Rusalii de sâmbătă până luni inclusiv nu vor putea circula doar între anumite ore pe A2 București-Constanța, DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Vestem și DN39 Agigea-Mangalia.

acoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,99 lei.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva Energy.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel bere blondă 8x 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
6: Am zis.
5: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
6: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
5: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
6: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
5: E, uite, acum vreau.
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
10: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
11: It's all about wedding culture.
12: It's all weddings.
11: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
10: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți

0: Andra, Paula Selin, Mioara Velicu și Maia Morgăștern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

the Ocean, Get Out of My Dreams, am ascultat la Magic FM. Acum vreau să spun ceva important, că tot vine festivalul Chimaru pe 12, 13 și 14 iunie. Se întâmplă și Chimaru Open Stage. Pe scurt, dacă ai o trupă și simți că e momentul la vostru, ai șansa să cânți pe scena Chimaru într-una din seri. Intră chiar acum pe magicfm.ro și încarcă demo-ul și spor la repetiții, că nu se știe, poate chiar voi sau chiar tu o să urci pe scena Chimaru la festival pe 12, 13, 14 iunie. Anunță-ți prietenii, bilete gratuite pe getin.ro, bilete pentru fiecare zi în parte. Există și abonamente pentru toate 3 zilele, abonamente VIP cu multiple beneficii și care îți dau posibilitatea să intri și într-o tombolă. Intră chiar acum pe getin.ro și ia-ți biletul la VIP. Mă întorc la alte cântece magice, Vaya con Dios, Puerto Rico, ascultăm în momentele următoare, dar și John Legend, All of Me.

0: She Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandul

0: place.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: De 1 iunie, distracția are ritm la

0: destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Wonderful life, e frumoasă viața când termini munca și o iei spre casă sau cumpărături sau orice altceva vrei să faci în seara asta. Dacă s-a terminat munca, nu te mai gândi la ce mai ai de făcut pentru mâine. Lasă ziua de mâine să vină și să aducă ce ai de adus. Să fie seara relaxantă, drumul spre casă mai plăcut întotdeauna în compania muzicii. Te aștept aici alături de mine până la ora 20 împreună. Andreea Berghia,

aproape de finalul lunii mai, este 28 mai, mai precis, avem un eveniment interesant întâmplat în 87, o zica aceasta. A avut loc celebrul zbor pilotat de germanul Matthias Rust, care intra în spațiul aerian al URSS fără permisiune, aterizând direct în Piața Roșie, ăsta da tupeu. În 2000, Britney Spears ocupa prima poziție a clasamentului american de albume cu Oops, I Did It Again. Și avem anul 2009, Dave Gahan, vocalistul de Depeche Mode, ajungea pe mâna chirurgilor pentru a-i se îndepărta o tumoră din vezica biliară. Trupa se afla în turneu mondial, fiind forțată să-și anuleze câteva concerte. Și avem și aniversații, spunem la mulți ani astăzi lui Tudor Chirilă. La mulți ani vouă celor născuți într-o zi de 28 mai, o piesă frumoasă am pregătit, da, de suflet, Cargo, dacă ploaia s-ar opri, cu un mare la mulți ani!

Words de la vorbe la fapte, mai ales dacă aveți o trupă și simțiți că muzica voastră merită auzită de mai mulți oameni. Avem Chimaro Open Stage, odată cu Chimaro Festival, care se întâmplă pe 12, 13 și 14 iunie. Și dacă aveți o trupă și cântați bine și frumos împreună, sunt sigură că aveți un live video pe care puteți să-l trimiteți la noi intrând pe chimaro.ro, pentru că puteți ajunge să cântați la Chimaro 2026. Trupele selectate vor fi alese chiar de artiștii festivalului. Chimaro Open Stage, poate primul vostru concert mare începe aici alături de noi. Eu vă doresc succes celor care, bineînțeles, fac muzică, iar pentru cei care iubim muzica, avem muzică frumoasă până în știri. Cars, Drive și The Fugees acum, Killing Me Softly.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Mâine de la ora 9 se redeschide circulația pe Transalpina între Rânca și Curpăt. Limita de viteză va fi de maximum 30 de km pe oră, iar accesul autovehiculelor de peste 3,5 tone interzis, a anunțat CNAIR. În schimb, până pe 30 iunie, pe același segment de drum, traficul rutier va fi închis pe timpul nopții între orele 20 și 9, iar de la 1 iulie între 9 seara și 7 dimineața. Trenuri directe din Gara de Nord spre Varna, Sofia și Istanbul din 12 iunie până pe 12 octombrie. Prețurile sunt între 27 și 59 de euro, anunță CFR. Până la Varna, călătoria va dura 9 ore, până la Sofia 10, iar până la Istanbul aproape 24. Grefierii se pregătesc de proteste. Între 2 și 5 iunie vor suspenda parțial activitatea în instanțe și parchete, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării, au anunțat sindicaliștii. Între orele 8 și 12, programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Magic FM.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc desosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la rând.
7: Nu mai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
9: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 3 sferturi dintre temele care dezinformează în țara noastră pe rețelele de socializare sunt făcute coordonat și vin cam din aceleași 20 de conturi. Pe TikTok, de exemplu, 76% din temele false sunt generate de 10 conturi. Domeniile vizate sunt sănătatea și medicina și securitatea națională. Mare atenție la ce citiți. Ar putea fi scos din context sau o intoxicare. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Hai să întâmpinăm weekendul împreună mâine despre de ce îmbătrânesc diferit asiaticii. Nu are legătură nici cu tipul de piele, nici cu etnia, ci cu locul în care trăiesc. Revin cu toate datele mâine la 6, vă aștept în Magic Morning.

Melody pe Magic FM. Despre lucruri care ar trebui să devină o rutină vorbim. De exemplu, v-am spus eu ieri despre alimentele care nu e bine să stea împreună și astăzi m-am gândit să vă spun despre alimentele care n-ar trebui ținute la frigider, de exemplu roșiile. Nu iubesc frigider.

bun pentru a termina ora asta happy, cu bucurie. Vă invit alături de mine și în ora următoare, ora 19, pe Magic FM. Ne pregătim pentru Roxette, It Must Have Been Love.

0: Andreea Berghia, sunt împreună încă o oră pe Magic FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine. Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care

pește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: radio.net.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

The Winner Takes It All, câștigătorul ia premiu, da, dar sunt mai multe premii în general, nu doar premiul întâi și de multe ori când pierzi, te ambiționezi mai tare ca să câștigi data viitoare. Nu premiul ar trebui să fie miza oricum, ci experiența câștigată și, bineînțeles, lecțiile învățate. Sau evoluția ta. Doar în iubire cred că n-ar trebui să fie câștigători, decât dacă amândoi câștigă sau își câștigă inima unul celuilalt, nu? Holograf se numește niciodată dragostea.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Happy Nation, fericiți împreună la Chimaro Festival, festivalul muzicii românești. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă în Piața Constituției București. Avem 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, 3 scene și 3 seri pline cu muzică. Accesul e foarte simplu, pentru că este gratis, dar biletul de acces se poate lua foarte simplu de pe get-in.ro. Dacă vreți bilete VIP, se pot achiziționa tot din același loc, get-in.ro, informații și pe chimaro.ro. Beneficiile pentru VIP sunt notate acolo, puteți vedea mai bine scenele și aveți parte și de tratament preferențial. Ne vedem cu toții pe 12, 13 și 14 iunie. Chimaro Festival vine imediat și cu lista de invitați. Dacă nu mai aveți răbdare, puteți intra pe chimaro.ro. Am promis status quo in the Arena acum.

să vin cu lista artiștilor de la Chimaro, o parte dintre ei, că sunt mulți. Toată lista completă este pe magicfm.ro sau chimaro.ro. Îl avem pe Smiley, o să vină Mario, Alex Velea, Teo Ros, Ștefan Bunică, Berry Gratis, Trooper, Lubii lui Calancea. Dacă am scăpat vreun nume, v-am zis, lista completă este pe chimaro.ro. Și zic să nu vă faceți planuri pentru acel weekend, nu mai e mult până atunci, 12, 13 și 14 iunie, Piața Constituției București.

0: Lista Chimaro Festival va avea pe scenă chiar din partea Magic FM și am uitat de Robin and the Backstabbers, ei vin din partea Rock FM. Cine vine pe Magic FM imediat să ne cânte o altă promisiune, Roxette, It Must Have Been Love.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
4: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 3/4 dintre temele care dezinformează în țara noastră pe rețelele de socializare sunt făcute coordonat și vin cam din aceleași 20 de conturi. Pe TikTok, de exemplu, 76% din temele false sunt generate de 10 conturi. Domeniile vizate sunt sănătatea și medicina și securitatea națională. Mare atenție la ce citiți. Ar putea fi scos din context sau o intoxicare. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Hai să întâmpinăm weekendul împreună mâine despre de ce îmbătrânesc diferit asiaticii. Nu are legătură nici cu tipul de piele, nici cu etnia, ci cu locul în care trăiesc. Revin cu toate datele mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
8: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
6: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Yeah! Oh! Come on! Yeah! Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
13: It's all about wedding culture.
14: It's all weddings.
13: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

și eu midnight. Eu cred că ar trebui să ne întâlnim la miezul nopții cu somnul. Ideal ar fi să vină înainte de miezul nopții. Sau să ne întâlnim cu perna, care să ne facă somnul mai confortabil. Și mâine dimineață, dacă vă treziți de vreme, sfatul meu e să vă treziți alături de Magic FM, pentru că Liana Stanciu vine cu toate informațiile care aveți nevoie ca să începe ziua și informați și bine dispuși. Da, mai avem puțin din seara asta împreună. Două piese am pregătit, The Kelly Family, Roses of Red și El Perdona cum Nicky Jam și Enrique Iglesias.

0: vă doresc o seară frumoasă în continuare și vă spun că ne întâlnim și mâine tot aici pe Magic FM, pe frecvența cu cele mai frumoase piese din toate timpurile. Mâine mai e și zi de vineri, deci primim weekendul cu ambele brațe deschise împreună de la 18. Andreea Bria, sunt să vă ceți seară bună și odihnă plăcută în continuare. Bye!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Are you ready for this?
2: Unde e?

0: Kaufland.net. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.

Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene

0: ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
1: Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro.
2: Ne vedem pe scenă!
3: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflaș Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
4: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 3/4 dintre temele care dezinformează în țara noastră pe rețelele de socializare sunt făcute coordonat și vin cam din aceleași 20 de conturi. Pe TikTok, de exemplu, 76% din temele false sunt generate de 10 conturi. Domeniile vizate sunt sănătatea și medicina și securitatea națională. Mare atenție la ce citiți. Ar putea fi scos din context sau o intoxicare. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Hai să întâmpinăm weekendul împreună mâine despre de ce îmbătrânesc diferit asiaticii. Nu are legătură nici cu tipul de piele, nici cu etnia, ci cu locul în care trăiesc. Revin cu toate datele mâine la 6, vă aștept în Magic Morning.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: E timp pentru noi.
7: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
8: La capăt de linie.
9: 3 iulie, Arenele Romane.

0: 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni?
2: Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro.

0: veți urca pe scenă la Chimaro.
1: Ne vedem pe scenă!
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei seri aniversare cu totul speciale. 50.
4: Sărut, femeie, mâna ta.
3: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică.

0: Mioara Belicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM. Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a zeci de mii de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scenă la Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Thank you for the music. Magic.

0: www.morningmagic.net.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 3/4 dintre temele care dezinformează în țara noastră pe rețelele de socializare sunt făcute coordonat și vin cam din aceleași 20 de conturi. Pe TikTok, de exemplu, 76% din temele false sunt generate de 10 conturi. Domeniile vizate sunt sănătatea și medicina și securitatea națională. Mare atenție la ce citiți. Ar putea fi scos din context sau o intoxicare. Vă aștept și mâine în Magic Morning. Hai să întâmpinăm weekendul împreună mâine despre de ce îmbătrânesc diferit asiaticii. Nu are legătură nici cu tipul de piele, nici cu etnia, ci cu locul în care trăiesc. Revin cu toate datele mâine la 6. Vă aștept în Magic Morning.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul?

0: Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Cosuzeana.
3: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică. Un ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: The old protect the young and the young protect the old.
3: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: This is the way.
3: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: iubește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

one now.